0: të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM

0: dikush nuk të ka thënë atën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ty pak më dhon.
1: Good night my love.
0: La BFM, Kape Radio.

0: të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM.

Zonjëlinga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.

0: Oh, yeah.
1: A shikon atë burin që po qan?
2: I shkreti.
1: E kalon gruaja. Me siguri ka qenë guzhinjere e shkëlqyer.

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajtë mo!

0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Bërën për kuk shtu, shef.
0: Por ti më zutal, për kuk shukaj shpeti për të pysë?
1: Seriosisht e ka më shef, bërën për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Për kuk shtu?
2: Bolse për kuk shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna.

0: deri në 7 me Andi Begollin.
1: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjes. Unë jam Andi Begolli dhe jemi në përkushtun në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm. Një 2 orë ku të mos ndjejmë fare orën e hershme, pra kur ne nisim çdo ditë emisionin, edhe e bitisim, do të thonë edhe nisim edhe mbyllim në orën 7. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndiqin nga ana në zbot si në ndjekin në përmjet Club FM.com, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjutri, ashtu dhe nga telefoni juaj, dhe sa po të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por dhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i ndiqni edhe në aplikacionin e Club FM-it. Qoftë se keni shkarkuar akoma, bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Club FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të shkojë më së miri. Ne do ta nisim një herë me That Girl nga Maxi Priest dhe Shaggy. Kthehemi pas pak.

0: 0-6-9-20-7-12-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që do të kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja në fakt ka të bëj me njerëzit e famshëm. A keni takuar ndonjëherë ndonjë person të famshëm në jetën tuaj? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Pra, edhe një herë, a keni takuar ndonjëherë në jetën tuaj ndonjë njeri të famshëm, ndonjë person të famshëm? Na shkruani pra, ta diskutojmë, do ta diskutojmë të gjë deri në orën 7, është ora 50 minuta në këto momente. Merrni telefonin, na bëni mesazh si në WhatsApp apo edhe në numrin normal, apo edhe pse jo? Edhe të na telefononi. Kemi një telefonat, do ta përshëndesim me një herë dhe i themi një sekond. Okej. Okay. Alo, përshëndetje, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, Fatosie.
1: Mirë, mirë.
0: Si ke qenë?
1: Alo, mirë.
0: Pse hajt më mirë? Çfarë ka ndodhur?
1: Po, edhe pushimin që bëjmë se shfrytëzojmë dot pjesa e plazhit.
0: Pse jo?
1: Po, që jam pak se një ditë është gjumë, dita tjetër pasaj është pushim. Bëna i dite, nuk e vlen të shkosh për plazh.
0: E kuptoj, po mirë, nuk ke pushime për, si më thënë, pushime më të gjata, që ti jesh një javë, dy javë, pushimet vjetore?
1: Jo.
0: Pse?
1: Jo.
0: Pse?
1: Jo, sepse po është puna e tillë dhe tani gjatë beharit ka shumë punë këtu.
0: Po më fal, se tani po tregojmë shumë kështu, po kujti plasi që ka punë? Ta duhet të bësh, po, nëse kjo puna ke qenë më shumë se një vit apo dy vjet, ti ke nevojë që të marrësh veten, të më thonë, të kesh atë një javshin ose dy javshin që të rikarikohesh, që të kesh energjit për të vazhduar sërish vitin që vjen, e kupton?
1: Sa mirë do ishte, po...
0: Po, kjo është, kjo që të thash unë është ligjore, është me ligj, jo, nuk ta njeh njeri, po kjo është detyrueshme. E kupton?
1: Po janë dy ditë pushim në mesë dhe kjo është arsye, domethënë sepse nuk japim pushime. Janë dy ditë pushim mes.
0: S'ka lidhje kjo, kështu e kanë ndërtuar ata, siç që kanë dy ditë pushim në mes. Atëherë edhe ti mund të thuash dakord, unë do rri 8 orë. Si tetor shtjetrin edhe ti bëj 5 ditë, 6 ditë në javë, sa është ajo, dhe e bëj normalisht, nuk e ke vendosur ti këtë rregull. Mendoj unë.
1: Person marrë për kimi zgjidhur kështu.
0: Nëse, okay. Unë uroj që ta zgjidhësh, edhe nuk është e drejtë, kështu që duhet kërkuar nga ti, nga kolegët e tu, që pse e tha të gjithë të gjë, po se kur do e marrësh veten ti që të vazhdosh sërish? Do të thonë, ka nevoj trupi për një lloj rikuperimi, e kupton?
1: Shkodi, ose rikuperimi, po.
0: Atëherë, Fatos, pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e njerëzve të famshëm. A ke takuar ndonjëherë ndonjë njerëz të famshëm në jetën tënde?
1: Tani këta të showbizit shqiptar, jo të gjithë, po disa i kam takuar.
0: Pa hyr këtë, po themi, për ty, kush ishte, si më thënë, maja e njerëzve të famshëm që ke takuar?
1: Luizelli.
0: Okej, okay, si ishte? Si takim? Si...
1: Takimi ngrodhi këtë kohë sepse në Tiranë, në lagjen ku ata rrinë, unë shkoja shpesh dhe nuk e dija. Dikush më tha ku është lagja e Luizit edhe... Mm-hmm. Lagja kur i Luizi, jo lagja e Luizit, se tani i ngatrojmë, po lagja kur i Luizit. Mm-hmm. Aty shkoja dhe rria për ditë, po thoi, se jo për takuar ata, po... Vija sepse kisha njerës që i takoja. Dhe brasësisht e gjithme së bashku me Kjarën, Kjara Titën. Mm-hmm. Dhe ishim bashkë me vajzëm, i flasë këtën kokën një biset e këndshme për pak ko, ata ishin me nëzitim duke shkuar diku, për që gati 10 minuta biset me ta ishe vërdet një ishe rastësore, për ishe një komunikim i këndshme.
0: Ne e kuptoj.
1: Nuk e prisa sepse si tu është ishte diçka që mendova thash hajtë se do ikin, me që e kishin me aqë nëzitim, thasë të do iknin, por ishin gati 10 minuta të këndshme. Unë do të thashë Luizin sepse mori te për fami dhe pas dalis dhe vazhdojnë të marrë gjitha të popularitetin bësaj të...
2: E kuptoj.
1: Por sa ka qenë bësaj një tjetër, ka qenë një nga këta deputetet me shumë për te i partijës si përfajson dhe në artë në doka.
2: Okej. Okay.
1: Ka qenë një nga dhe ata njerëzit që vazhdimisht ka marrë situash edhe në bështetje për ti, e thash, për ti partis që përfajson dhe për një nga njerëzit që her pasere janë munduar ose situash të ngele në memorin e shqiptarve.
2: E kuptova. Mirë, fatos për shëndes, kënaqësi që foljëm edhe të urojë një ditë mbarë dhe kënaqësi që foljëm, do të gjojmë i sërish, okej? Okay?
1: Ju përshëndes andë, ju uroj ditë mbarë juve dhe gjithë dëgjuesit të radios kombëtare Club FM.
2: Shumë faleminderit, kalosh mirë, ciao. Mirë, do dëgjojmë Michael Jackson në këtë moment, They Don't Care About Us, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me njerëzit e famshëm. A keni takuar ndo njëherë ndo një njeri të famshëm në jetën tuaj? Dhe nëse po, cili ka qenë ai, si ka qenë ky takim? Keni mbetur të knaqur, të zhgënjur? Nuk e di, ju e dini këtë gjë. Altini na shkruan thot Andi Bosi, mirë mëngjes. Altin, falenderoj, je i vetmi vlla në jetën time që më thua boss, edhe nuk e di, po ma ngren ai shumë mendjen. Saqë, domethënë direkt sa po më thua ti kështu, un filloj bëj një sfilat mode këtu tek radio, kështu si tip bossi, po vetëm ka një problem, që s'ka asnjë në radio që të më shojë. Edhe më shkon kot të gjithë kjo, e gjithë sfilata më shkon kot. Mirë se erdha dhe ditë mbarë në vazhdim. Përshëndes Altin dhe të falenderoj për mesazhin. Kemi një telefonat e përshëndesim menjëherë. I themi përshëndetje për ku kështu mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjes, Andi, mirë mëngjes. Këtë të kapë të urën ditë të mbarë.
0: Ditë të mbarë dhe për ty, Lush, si kalove?
1: Mirë.
0: Si ke qenë këto ditë?
1: Po mirë.
0: Me freskllikun, me vapën, me këto temperaturat, me këto gjërat.
1: Po tani këto zonat e lindore, domethënë në rase në ngushtë nata është e freskët. Sa do nxehtë të bëj.
0: E pra, po si tjetë nata e freskët, me thënë drejten, ja vlen, domethënë të bëj çdo doj, dita vjen nata, fle gjumë i qetë dhe s'ke probleme. Lush, ke parë ndonjëherë ndonjë njerëz të famshëm në jetën tënde? Ke takuar ndonjëherë?
1: Po kemi takuar dhe shumë, po unë ka vite që nuk më bëjnë përshtypje. Për shembull, Greqi sidomos, kam njohur këngëtar që kanë qenë me famë, nuk që kanë hedhur puna, dhe një njerëz problematik me emër, për shembull, të bazë të krimit, tani ka vdekur ai, po unë më thënë njëzit për zotin këta që quen me famë, ose që kanë famë flakasht, ose...
0: Më gjënë? Alo? Alo? Nuk të gjoj, Lush, nëse më të gjënë, më bëj diçka, nuk e di, nuk më shkëput. Ja, okej. Okay. Lush, nëse më të gjënë, mund të aprovosh sërish. Po merë sërish. Alo, më dëgjon?
1: Po, shkëputër, po.
0: Nuk e di, më shkëput, nuk e rishë
1: ndodhë. Ta njërëzit e famë shumë, nuk e di, më kam mësuar jeta që unë i trajtoj njësës njërës të thjeshtë, se në rrasë se ata i trajtoj me një këpëdion, me një malë në gjimë, ose qarë janë dhe atyra që më shumë i rritet mendja. Thjeshtë janë njërës, për zotin, në rrasë se do më ipshe mundësia të pija një kafe me ty, të zemë, dhe me një kafe me një njeri që kujdi unë qarë është, do zhiti një aty, sërte ti e njeri punëtor, po e, dhe me thëmë punon në Allah, kur i thonë, kjo është që më katre, këtë me rafë, dhe nuk do zhiti një të pija i kafe me njeri që e ka ngarkuar vetër me gjuna, se këtë qarë është.
0: Shumë falimderit, shumë falimderit për komplimentin, por, mirë gjithsesi, po kë ke takuar për shumë në një gatë të famshë dhe Shqipërisë?
1: Po, i trajtoj si njerës të thjeshtë, jo të thjeshtë, në base edhe për të ardhur keq. Sëpse ata nga një ranë duke së fama, po ti nuk e di se qarë mërdhenje ka në shpia. Ata shumisa e këtyre mundohen për shumë të gjeni që e cilë në droga, të gjeni që e cilë s'kanë lumëtëri, s'kanë lumëtëri për vete. Dhe qarë do të dhërojë të tyre, këpëto? Dhe mundohen të gjeni për shumë, dhe gjas me quen edhe yje, këpëto? Dhe yje dhe vodi, ose qarë ashtu dhe kur e kemi parë për shumë në për... televizionë në përlajme, mundohen të gjenë që stinë me drogë, me këshu më radhe, vdesin nga drogë, me këshu më radhe. Dhe qarën ata, kur ata nuk e gjenë që stinë në shpizën e ty, dhe shërët për në ty. Më në mund i trajtoj si njerës për të ardo keqë më shumë, jo se që shikoj një rritë të fanë shme se mo, bo bo qërë shkry,
0: shiko, o bo shiko, më të gjërë, Lush, njëri famë shumë, jam të cishë dekord me gjëra që thua, por mund tjetë edhe një shkrimtar, mund tjetë edhe një regjizor, mund tjetë...
1: Po pra, e rëzishme është në jetë në ti sa mirë ka bërë, sa njështë ka ndimuarë, sa...
0: Mirë, kjo është të përgjithsi, po ti nuk ke takuar, për shumë kë ke takuar një të famë shumë shqiptar, edhe më thuaj si, dhe më konkrete, se jam dekord me gjëra që thua, në përgjithsi jam plëtsisht dekord.
1: Po kushdo që ti jetë, nuk më mje fara impact, do me
0: të. E, kuptova.
1: Duket, jo njëri thjeshtë, po
0: Jo, e kuptova, e kuptova, e kuptova. Okej, nuk e ke këtë që që u tako afilani.
1: Domethënë një politikan mund ta shikosh ti për shembull sot keni famë ose kur ashtu nesër e shikon mbrapa ekranit.
0: Shiko, dhe, kjo puna e politikanit, thënë vërtetën, tu në Shqipëri, më duke kështu që janë si yje Hollywoodi që i shohim, se kam përshtypjen jashtë nuk është se i plas kujt, se kush është një politikan e çfarë bën një politikan. Kështu që kjo pjesa e i shohim ne, bota jashtë, të famshëm, quajnë aktor, këngëtar, piktor, po pra. Domethënë,
1: po, ne duhet të mbështetemi Zotit, nuk duhet të krijojmë ato si social ose çfarë drejtë.
0: E kuptova. Ne kuptova.
1: Ne ndihmë në të presim nga Zoti dhe një tjetër andi desha të urojë suksese skuadrës së Dinamo sot për konferencë ligë.
0: Për konferencë ligë. E pe Ignatën, e pe Ignatën?
1: Po, nuk e pa shumë, po që dëgjova, po. Të shë s'kish fat, të rëzitë.
0: S'kish të fat, por luajtën luajtë ekip shumë i lezeqëm, shumë i lezeqëm.
1: Po, të përshëndes... Shpresojme që isha da kalon së të Dinamo
0: dhe... E urojmë, e urojmë me gjithë shpirë.
1: Po, sot ka shumë shpanë.
0: Pa tjetër.
1: Suksese Dinamos.
0: Faleminderit. Do flasim prapë më vonë për këtë gjë, po gjithsesi do të falenderoj. Të përshëndes. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi, Anti, orë një ditë sa më të mbar.
0: Ditë të mbar edhe për ty Sonila. Po me shumë vështirësi sot, ha?
2: Tash sa jam punë me dorë jam në dyllë.
0: Jo, nuk dukesh fare. Më thon vërtetën.
2: Edhe një orë po s'kam sa doj se janë punët në mëngjes.
0: E kuptoj. Po jo, nuk dukesh fare që sapo je zgjuar. Nuk merresh vesh.
2: Sot ne sot jam se për gjumë.
0: Okej. Sonida, shpejt që edhe ti të vazhdosh proceset. Ke takuar ndonjë njerëz të famshëm në jetën tënde?
2: Po kemi takuar ande, kemi takuar, po dëshira ime më e madhe është të mblidhemi dhe të takojmë ty, se për ne vetëm ti je më i famshëm, se na zgjon pikë mëngjesit që e fillim ditën mbar, edhe kështu që njeriu më i famshëm për ne vetë je.
0: Mirë, këtë do ta gjejmë një mundësi e do ta bëjmë. Po kë ke takuar një njerëz të famshëm më përpara?
2: Kemi takuar këngëtar, piktor, këto deputetët, këto.
0: Për shembull, për shembull.
2: Ordo?
0: Për shembull, kë për shembull konkretisht?
2: Ja, me Sajmir Tahirin kam pas bërë foto, domethënë me një shoqe
0: po,
2: time. Kemi shkuar, kemi ngrënë darkë kështu.
0: Okej.
2: Okay. Edhe kurse këngëtar, Artiola Toskën, David Dinë, këto Ervis Beat, kemi takuar shumë.
0: Ne kë ka qenë takimi më i këndshëm që e mban mend që asaj ishte njëri.
2: Mua më ka pëlqyer shumë këngëtarja Artiola Toskë, si ishte ishte ndastëm ke djali më prostime që u mërtu.
0: Trashgot.
2: Që ishte shumë njeriu e ëmbël, shumë.
0: Okej.
2: Okay. Se piktor kemi takuar kur kam shkuar me vajzën të kursi, që mori vajzën certifikat të kursi privat. Viktor e ka imën e i shkrimtar e i poeti e këshu. Dhe më të pëmbirme me të ndrejtën tani për momentin të pe kujtoj.
0: Nuk ka problem, nuk ka problem. Po
2: se e kemi takuar, është një piktor edhe autor shumë i mirë, boton edhe libra.
0: E kuptoj. Po, mirë. Sonila, të përshëndes.
2: Po kem dëshirë më e madhe jone është takojmë ty
0: anë. Do ta gjejmë një mundësi që ta realizojmë këtë gjë. Se e kemi diskutuar edhe më përpara këtë që do të për tu mbledhur, po do e gjejmë diçka. Okej? Okay? Mirë, të përshëndes edhe tu uroj një ditë të mbarë dhe do të dëgjohemi. Kalofsh mirë, çao. Ndërkohë, Gendi Derisi thotë mirëmëngjes Sandi. Ditë punë dhe emision të mbarë duroj vlla, sa për temën, unë kam takuar njëri të famshëm, a i quhet Andi Begolli. Përshëndes vlla, përshëndes edhe kënaqësi. Ibrahimi thotë mirëmëngjes Andi dhe ka sjell një super, po super. Çfarë është kjo tash, Ibrahim? Të lutem, është hën apo diell, se unë nuk po e kuptoj. Nuk e marr vesh, është po që ka super. Çfarë do lloj gjëje të jetë që ka super super gjëje të lezetshme. Më duket si diell, por është si me re edhe vjen kështu si sfumuar, mbase, mos ja fuskot. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi, ne do të dëgjojmë votrën në largësi dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Rikse mirë, rikthemi në studio dhe na shkruan Ibrahimi nga Mykonos dhe thot mirëmëngjes Sandi, kam pasur fatin që kam punuar në një hotel shumë të famshëm në Mykonos, kam takuar Mos Sala, që jam përqafuar ndërsa 50 Cent nuk na lan ti takonim. Sa për foton, tani sa e bëra është hëna. Oh, sa e bukur, shumë e bukur. Edhe këtu ishte një hëns shumë super super hën. Tani që po vija e kam parë këto dy net, sa vjen edhe po plotësohet, edhe është nga ato hënat që bien dashuri direkt me të. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A keni takuar ndonjë të famshëm në jetën tuaj? Nëse po, cili ka qenë ai apo ajo, si ka qenë ky lloj takimi, ato mbresat që ju kanë lënë ky takim, a kanë qenë pozitive, negative? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, do të flasim për një fushat që është zhvilluar në Japoni. Është një fushat për moshedhjen e ushqimeve, për shpërdorimin e ushqimit. Dhe çfarë kanë bërë? Kanë bërë që në për lakrat e Japonisë është vizatuar fytyra e një prej aktorëve më të famshëm në Japoni. Është një aktor në fakt që ka luajtur Battle Royale, Beteja Mbretërore, dhe një tjetër Death Note. Death Note është një serial, ka qenë një serial shumë i bukur, por vizatimor, dhe më pas është bër edhe film që me sa duket e paska luajtur ky këtë rolin kryesor. Unë se kam parë, unë kam parë nga versionin e vizatimorit që është shumë shumë shumë interesant. Dhe çfarë kanë bër? Ka vendosur në për lakra pra fytyrën e këtij, dhe në çdo supermarket që ti të shkosh, shikon fytyrën e këtij në për lakra, që është shumë interesant. Po shoh foto tani të kësaj, edhe që ka shumë interesante. Kompania ushqimore Ajinomoto, në bashkëpunim me prodhuesin e këtyre lakrave pra, kanë nxjerrë në shitje rreth 10.000 copë me paketim veçantë që mban fytyrën e këtij aktorit, Fujiwaras quhet ai. Qëllimi i fushatës pra është të nxisë konsumatorët japonez të përdorin më shumë lakra dhe të reduktojnë mbetjet ushqimore. Sipas të dhënave të publikuara nga kompania, shumë njerëz i hedhin këtë perim pasi lakrën, pasi nuk din mënyra të ndryshme për t'i përgatitur përveç sallatës tradicionale. Paketimi përmban gjithashtu edhe një kod që i çon blerësit receta të reja. Pra është janë nga këto kodet që e skanon me telefon edhe të nxjerrin të sugjerojnë llojet e gjellëve ose të gatimeve që mund të bësh me lakër. Shumë interesante si ide që kanë përdorur të fytyrën e këti aktorit. Tani nuk e di, a do shpëtojnë lakrat në Japoni apo jo? Kam dyshimet e mia në fakt, por do shohim si do shkojë kjo pjesa e shpëtimit të lakrave të Japonisë.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Në 1979 në Bashkimin Sovjetik, një vajzë e vogël, ajo ishte akoma në 8 vjeçare, arriti që të lejë pjesën e 8 vjeçares me idenë që nuk ka ndonjë zgjuarsi të veçantë, nuk është se ishte shumë e dhënë për pjesën e shkollës, e la shkollën komplet. Por çfarë ndodhi? Ndodhi që një ditë bukur, ajo ushtri për të fjetur gjumë dhe nuk e di, u zgjua një ditë të bukur dhe tha, unë di 120 gjuhë të botës, pa e ditur fare se ga e si e qysh, fare, do më thënë, imaginoni 1979, në atë kohë kishte as televizor që të mund të shikoje filma vërdal që ti të krijoje këtë idem, pra se si është një gjuhë apo si është një gjuhë tjetër. Një ditë bukur, ajo fjeti dhe u zgjua dhe filloj të flasi të gjitha gjuhë, nuk di, 120 gjuhë janë shumë. Nuk kam përshtypjen që nuk duhet ketë njëri në botë që ti flasin 120. Kjo i fliste. Dhe i thonin që ti nuk e zgjuar. I thonin që ti vajz duhet lere shkollën, shpun ke ti me shkollën me vajz. Ec të shi, ec, ik, bëjnë në një punë ande nga shtëpia. Dhe më dhe deri këtu shkoj pjesa e guximit të njerëzve ose të profesorve aty pran, që ti thoshin që ta linte shkollën komplet. Dhe ja pra çfarë ndodh pore? Si është kjo punë, mo vllai? Po si fjeti kjo një herë? Po çfarë ndodhi në gjumë? Si erdhin? Si i mësohej 120 gjuhë? Shumë. Të mersi shumë.

Marianne nga Leonard Cohen, një këngë shumë e bukur e viteve shumë herët. Kam përshtypjen duhet të jetë 70-80 në fillimet e Leonard Cohen. Jashtëzakonisht shumë këngë e ëmbël. Ndërkohë na ka shkruar Redi nga Pisa dhe thot, atëre një sekond. Andi, mirë mëngjesi, imagjino fytyrën e Taulant Ballës në lakër. I thua më bëj një kile Taulant dhe hanë me kalamajt, të dali zorët. Okej, shumë. Red, përshëndes, mirë mëngjes, Red, mirë mëngjes, mirë se erdhe. Ndërkohë na shkruan një numër me 852 në fund. Mirëmëngjes, shënomni dhe mua në takimin me Andin kur të jetë takimi, patjetër që po. Patjetër, gjithsesi, nëse do e bëjmë, urojmë që ta bëjmë sa më shpejt. Do ta njoftojmë, nuk është se do e bëjmë kështu fshehurazi. Ndërkohë Altini thot: "Ando, un kur jetoja në Athinë para një 15 vitesh, dhe ndoshta pak më shumë, jam takuar me këngëtaren Lana Del Rey. Kam një dhe foto. Nuk ishte shumë e njohur atëherë, as 1.5 metra nuk ishte. Vërtet? Pse kisha krijuar idenë që Lana Del Rey është e gjatë? Nuk e di, kam pasur idenë që duhet ishte 1.80. Do të thonë këtë lloj imazhi më jepte në mend. E mbaj mend kur ka dalë, ka qenë rreth viteve 2009-2010, diçka e tillë. Kam vështirë diçka e tillë ka qenë këngët e para të saj. Në fillim, pra gjithmonë, dhe bëri një 3-4 këngë, më pas mori atë boomin e madh. Ndërkohë na ka shkruar na ka sjell një video Dani nga Gjermania. Prit, ç'është kjo video? Një sekond. Prit. Sa bukur po ecën me bicikletë. Kam shtypën din se si elektrike. Ose monopat që nga na ka sjell Dani nga Gjermania. Përshëndes Dan, mirëmëngjes. Gjesi dëgjoj por nuk mund të shkruaj, thot Dani. Mos e vrit mendjen Dan, vetëm shiko rrugën, mos narxohesh. Keqen se këto si duam. Na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A keni takuar ndonjëherë ndonjë njerëz të famshëm? Nëse po, si ka qenë takimi, me pritshmëritë që keni pasur e gjithë këto gjërat me radhë. 069 20 70 222, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal. Soltanto nel buio giocava e del sole che trafice solai che ne sai. E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia. Che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

Një tip nga Britania, në fakt ai është Nathan Davis, është që ka thyer shumë rekorde botërore Guinness. Ka thyer një të fundit, së fundi pra. Ka edhe këtë gjë e ka bërë duke ngrënë ushqimin e preferuar të fëmijëve të tij dhe ka ngrënë të ushqim me brenda 1 minute ka ngrënë një numër shumë të madh nga këto. Janë i thon shkopim peshku. Kam përshtypjen që është janë kështu si tip bëhen si në formë shkopi dhe është përbëhet nga një lloj peshku, nuk e di se çfarë, se çfarë lloj shije mund të ketë, por gjithsesi ky ka arritur që të haj 15 copë të tilla brenda 1 minute, duhet të jenë të sikletshme. Ai ka fituar shumë para vitin e fundit me një shfaqje televizive. Dhe përveç asaj ka edhe rekordet Guinness, kishte caktuar që do ishte të thyente tjetër rekord Guinness siç e bëri pra me këtë ushqimin e fëmijëve të tij. Nuk është se kishte ndonjë lloj kështu që ndiej krenar, tha ndiej çuditshëm sepse e kam thyer këtë me një ushqim që nuk është se më pëlqen mua ai dhaj shumë, por e ka thyer, ja e futi një rekord botëror Guinness në xhep. Po na ikin rekordet Guinness për shalësh, siç i thon asaj shprehje, nuk po kapim asgjë, nuk po bëjmë ç'është kjo, po nuk e iku nuk po kuptojmë dot më se a ka mbetur ndonjë rekord Guinness pa u thyer apo jo.

Jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:57 minuta në këto momente. Kemi nisur udhimin që në orën 5, e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Do të thënë, tani edhe pak edhe shkojmë tek gjysma e emisionit, dhe do futemi tek gjysma e dytë për sot. Ndërkohë dua t'ju kujtoj pyetjen që kemi për ditën e sotme. A keni takuar ndonjëherë ndonjë njerëz të famshëm dhe nëse po, k dhe si ka qenë ky takim me të? Na shkruani, na telefononi në 069 20 70 222. Ndërkohë ne do dëgjojmë Ava Max me Kings and Queens.

0: Ora 6.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shukaj shpiti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bolse për ku kështu. Thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7 me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Turi Divjak që thotë mirëmëngjes Sandi, ju uroj një ditë mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të Përku kështu kudo që ndodhen. Të përshëndes Turi edhe një javë të mbar, një fundjavë të mbar, si i bie ënte, një tente sa më të mbar. Ndërkohë kemi një mesazh nga Redi që thotë: "Andi, kam takuar Suden dhe mbresat kanë qenë, më mori 6 milion dhe sa herë e kujtoj freskohem me ujë se okay, se fiks një hyrje të zgjeruar më kam se i sekond se, me ujë se fikem, jo. Se fikem një hyrje të zgjeruar më në më kar marr. Okej. Të përshëndes Rede, çfarë takim ka qenë? Do të ketë qenë takim shumë emocional me Suden. Kanë qenë të famshmit anat kohë. Këto të firmave piramidale. 069 20 70 222 është numri i telefonit, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe ajo ka të bëjë me njerëzit e famshëm. A keni takuar ndonjëherë ndonjë njerëz të famshëm në jetën tuaj? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin e thashë, po pse e them kaq shpesh. Nice. Është ora 62 minuta, ndërkohë do flasim pak për një vend i jashtëzakonshëm. Pse them që është i jashtëzakonshëm? Sepse vazhdon akoma edhe pas nuk di sa vite, duhet të pas 500 vjetësh kanë ruajtur të njëjtën formë të ndërtuarit të një ure të jashtëzakonshme. 30 metra ur që është bërë e gjitha me barin e zonës së tyre. Dhe çfarë kanë marrë? Marrin barin e that dhe e përpunojnë me duar. Gjithë ura është bërë me bar dhe e përpunuar me duar. Dhe e përpunojnë me duar, e forcojnë, e bëjnë si litar, atë litarin mbrapa e lidhin me një litar tjetër, pro e bërë nga bari i punuar me duar, dhe forcojnë dhe kështu dërtojnë urën që lidh njërën kra me kraun tjetër të dy fshatrave. Kjo ka ndodhur në një fshat në Peru, në Andes quhet. Është i jashtëzakonshëm, u përshikoja pak edhe mënyrën se si e bënin atë, si i bënin litarët nëpërmjet barit. Është art në vete. Janë sa gjëra kanë humbur me kalimin e kohës në të gjithë botën, në të gjithë vendet e botës. Duke ecur me atë idenë që pa e lëm këtë se s'na duhet, se është e vjetër edhe nuk pa e lëm dhe lej atë, se hyn teknologji e re dhe janë harruar, njerëzit që i dinin kanë ndruar jetë, nuk e kanë lënë më pas si një trashëgimi tek pasardhësit e tij, të tyre pra, dhe kanë humbur sa e sa arte të përpunimit me dorë, pra në Shqipëri e gjithandej. Bravo qofshë që kanë ruajtur këtë lloj arti në Peru, pra siç tham. Un nuk do hypja te kjo ura. Sepse unë vërtet, shiko, unë i bëra reklam që kjo ura është e bukur, bravo i qof këtyre e kështu, po tani si mund të hypësh në një urë që është e bërë nga një bar me fije bari, të përpunuar me duar, ku ta di unë tani se si e kanë bërë atë? Le tani, nuk do hipja për po të më paguani mbase, mund ta bëja një rrezik, se do thoja, hajde më ta provoj. Po, ajtë, si

të shkoj ku të shkoj, do ta provoj apo jo kështu. Kështu kod që hajde se për qef nuk do ta bëj. Kam takuar Franco Nero në vitin 1992, isha ushtar në portin e Vlorës, thotë Turi Divjak. Okej, okay, një sekondë tani po. Çka dashur Franco Nero në portin e Vlorës apo ka ardhur kështu për pushime apo për ndonjë film? Ç'ne në 1992 nuk e mbaj mend. Na futen në mendime tur. Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Nuk Di nga Upstream dhe Kelly. E dëgjojmë vetëm pas pak. Themi.

Fredi na shkruan dhe thot po atë urën që kanë t'ua ngren lopët dhe gomerët, thot okay, thot Redi. Ndërko, na shkruan Gazi Elbasan dhe thot mirëmëngjes Andi, unë kam pas rastin të takoj disa personazhe, sidomos këngëtar, por do të detyroja një takim shumë të shkurtër që kam pas me të mrekullueshme në Roza Anagnosi rreth 20 vite më parë tek teatri Skampa në Elbasan. Ishte një veprimtari solidariteti ku persona me aftësi të kufizuar të verbër këndonin duet me këngëtar të njohur. Zonja Roza ishte aty si përshëndetse e kësaj veprimtarie, ku ka interpretuar një poezi për dallën dyshet. Pas shfaqjes ju afrova dhe i thash zonja Roza, faleminderit për emocionin që na dhuruat. Më përqafoi dhe më tha faleminderit ju zemër që na ndihni. Më pas kemi konsumuar një bisedë rreth 3-4 minuta bashkë me një shokun tim të verbër, që ishte pjesëmarrës në këtë spektakël, sot Gazi Elbasan. Më vjen mirë që e ke bërë këtë takim me aktoren e mirë një Roza Anagnosi. Është vërtet, është jashtëzakonshme, është shumë njeri mirë dhe e komunikueshme. Që në fakt kështu duhet jenë në përgjithësi. Dërko, Turi Divjak në shkruan dhe thot nuk e di arsyem se kishte ardhur për Franco Nero, pra në 92-shin, ishte me një skaf me vela që ndroi 2 ditë me sa më kujtohet, thot Turi Divjak. Mirë, jemi në përku, kështu është ora 6:12 minuta, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Dhe pyetja është sa e thjeshtë që dhe e vështirë, aq edhe ndërlikuar, nuk është një pyetje që hajtë më, jo. A keni takuar ndonjëherë ndonjë njerëz të famshëm në jetën tuaj? Dhe nëse po, si ka qenë ky takim me të? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu edhe në numrin normal.

0: njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu?
2: Rikthehemi në studio dhe do të lexojmë dy mesazhe. Atëherë Redi na shkruan dhe thotë Andi Unika se ty të le qeni rat ndërsa mua më kanë gordhur nga uria, thotë ditë mbart. Përshëndetje Redi, të falenderoj për mesazhet edhe një ditë sa më të mbar. Kënaqësi. Ndërkohë Turi Divjak thotë kam takuar kam takuar edhe tre drejtuesit e emisionit Trik Club në Radion Klab FM, thot Turi. Para një tre javësh ka qenë i ftuar në Trik Club, ku ishim me Gretën edhe me Brianin. Edhe ishte kënaqësi, ishte një intervistë shumë e bukur me Turin për të gjithë mbarvajtjen e tij si peshkatar, pra si peshkon, si e ka nisur, të gjitha të pasionin që ka, pra ndau me ne dhe ka qenë kënaqësi vërtet. Mirë, ndërkohë do të flasim pak në këto momente, me që jemi te pjesa e peshkimit, po unë do flas për të kundërtën e peshkimit. Do flas për Kristina. Kristina është Kristina Zenato, kështu quhet. Ajo përpara 20 vitesh ka pasur një takim sy-m-sy, ball për ball, me një peshkaqen. Ishte futur në det dhe në një moment caktuar i vjen një peshkaqen ball për ball. Mbeti, nuk po dija se çfarë të bëja, shprehet Kristina. Dhe në një moment caktuar, peshkaqeni kishte hapur pak kështu si gojën, i shkon drejt saj, hap pak gojën dhe kjo se si shmanget dhe e mban tek pjesa e hundës. Në atë moment vere që peshkaqeni nuk ishte agresiv, por thjesht kishte dashur t'i tregonte që në krahun e majt të gojës kishte një grep që kishin grep peshkatari, pra, që kishin dashur që ta kapnin. Kjo e shikon këtë edhe merr guximin, sigurisht frika, rrajet e zemrës ishin nuk di, domethënë, dhe ajo merr guximin dhe afrohet te goja dhe ja heq atë grepin. Dhe e shpëton. Ai më njëherë largohet peshkaqeni, por afrohet sërish dhe mënyrën se si afrohej ishte shumë miqësor. Këtë gjë Kristina e ka bër për plot 20 vjet rresht. Ajo ka hequr mbi 300 grepa peshkatarësh nga peshkaqenë të ndryshëm. Dhe ajo jo vetëm që nuk e kanë skulmuar peshkaqenët, unë shikoja video që ajo ishte rrethuar nga peshkaqen, nuk arrije ta shikoje dot në mes të detit, aq shumë peshkaqen ishin rrotull saj dhe ishin të gjithë miqësor. Të gjithë ishin aty thjesht për ta falënderuar dhe për ta prekur tek trupi i saj. Nuk e di, kur e shikon kështu në gjan, thua, e bëj edhe unë, duhet i shpëtoj. Po ku ti kur hyn aty përënda në ujë, nuk e di se çfarë ndodh, shkojnë në rrajet e zemrës, shkojnë, nuk di, do thënë që mund të thyesh ndonjë rekord botëror Guinness për shpejtësinë e rrajes e zemrës, por unë nuk dua që ta përjetoj këtë gjë. Nuk dua të kem një takim ball për ball, sy-m-sy me një peshkaqen.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me njerëzit e famshëm. A keni takuar ndonjë njerëz të famshëm në jetën tuaj? Dhe nëse po, kë dhe si ka qenë ky takim? Si kanë qenë mbresat që ju ka lënë ky takim? Ndërkohë na shkruan Kristi nga Zvicra dhe thot: "Andi, mirëmëngjes gjigant, kam takuar disa, por i veçantë ka qenë me Zanetin, me Javier Zaneti, pra kapitenin e Interit, në një ishull në Greqi, në një kafe takeaway, shumë njerëz thjesht dhe miqësor, dhe më vonë marr vesh se tek i njëjti ishull ishin edhe gjithë lojtarët e tjerë. Mos harro, më shënoni tek ajo lista për të pirë kafe se do vi Kastile", thot Kristi. Patjetër Kristi, do të lajmërojmë nëse do ta organizojmë tani shpejt. Do të them, patjetër do i them, do e bëjmë organizimin ose do ta bëjmë lajmërimin në radio e do ta themi shumë kohë përpara që mos kemi mundësi që ta ketë humbur ndonjëri se nuk e dinte. Ditën mbar ty dhe gjithë të tjerët, të përshëndes Kristi dhe të falenderoj për mesazhin. Ndërkohë do flasim pak me që u hapet edhe kjo pjesa e sportit, një klub futbolli në Peru, quhet Deportivo Municipal, ka realizuar një ngjarje të jashtëzakonshme në një krizë ekonomike, gati në falimentim total. Çfarë ka bërë klubi? Ka bërë një thirrje të gjithë bizneseve të qytetit, biznese të vogla, duke i thënë që ju lutem na jepni një shuma për të ndihmuar klubin, pra shuma modeste. Dhe ne do ju shënojmë emrin e biznesit tuaj në bluzën tonë. Dhe është quajtur 1000 sponsorat. The thousand sponsor of Muni. Do të thënë 1000 sponsorat e Munit, kështu është quajtur. Dhe kanë bërë të gjithë bluzën, pra ka është logoja e bluzës dhe e ekipit, dhe është e gjithë bluza me logo të bizneseve të ndryshme që dhanë kontributin e tyre për ta shpëtuar këtë klub. Janë shitur një numër shumë i madh bluzash, ka thyer rekord për numrin e madh të bluzave që janë shitur, pra që ka arritur ta ndihmojë për daljen nga kriza. Nuk e di, ka një ngjarje jashtëzakonshme në këtë gjë. Kanë arritur edhe që ta ndihmojnë për mënyrën se si duhet ta përballojë më vonë veten ky ekip. Por një ide gjeniale, pra, për të shpëtuar ekipin e tyre të zemrës. Unë sapo e dëgjova këtë, më njëherë e dërgova tek këto zyrtarët, ose më saktë e dërgova tek tifozët e Lazios, se po e vuajm shumë kohët e fundit të gjithë tifozët e Lazios për një ekip të kalbur që kemi, me një president qesharak që s'bën asgjë, dhe duam ta zhdukim sa më shpejt jetë e mundur, dhe pse jo të gjejm sponsor të vegjël shumë në Rom, edhe Shqipëriu do jap një kontribut timin për ta shpëtuar ekipin, dhe vetëm të zhduket ai, vetëm të na largohet, sepse po na e heq nga zemra ekipin ton, që nuk e di tani, ekipi zemrës, ai shpretkës, ai veshës, nuk e di si i bie.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Cameron with Camp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. I'll show you.

0: Planet Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Për kuk shukaj shpeti?
3: Për kuk shtu, shef.
2: Por ti më sutal, për kuk shukaj shpeti për të pysë?
3: Seriosisht e ka më shef, për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti qumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për kuk shukaj shpeti?
3: Për kuk shtu?
0: Bothe për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me njerëzit e famshëm. A keni takuar ndonjëherë ndonjë njeri të famshëm? Nëse po, kë dhe si ka qenë ky takim me këtë, me vajzën, me djalin, me këtë qoftë? Ndërkohë mund të na shkruani ose telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë do flasim për një kam parë një video, jam shkrirë duke qesh dhe mbi të gjitha më zhbër zemra mal. Edhe uroj të shkoj gjatë gjithë kohës kështu siç ka ndodhur. Pse e them këtë? Ishte një video në Taipei, në Tajland, Taiwan. Çfarë ka ndodhur? Kanë qenë dishin mbledhur për janë këto të teknologjisë që mblidhen kompani të ndryshme, prezantojnë produktet e tyre dhe një nga kompani, nuk e di, kam përshtypjen duhet të jetë kompani amerikane, Qualcomm's Computex 2026 u bie. Nëse, gjithsesi, ka po prezantonin një robot. Edhe vjen ai roboti, tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk, i le diçka në dorë prezantuesit që thoshte, ja pra një super robot, e ardhmja e botës, e ardhmja e të gjithve. Kjo është ajo, dhe ky që e prezanton të gjithë qef, roboti po rrinte normalisht në sken, sepse kishte një gjë në dorë. Dhe me këtë ne do të ecim përpara, ne do të kryejmë të gjithë punët, me këtë jemi të sigurt, ky do ta shtuvet kur një moment caktuar roboti dorëzohet dhe bëdam, dhe bëdhe bëdhe një rëzim shu, quaj vdekje skenike e një roboti. Kështu është quajtur kjo akt që ndodhi. U fik nga zgjëja, a i baruan baterit, a u shkëput në një fije, a u nuk e di çfarë ndodhi, u kolaps total. Me njëherë këta organizatorët u ngritën e u munduan që ta embuluan me ca si çerçaf shu të errët, që mos e shikonin njerëzit vdekje në thojzat këtij roboti. Por ishte shumë gallat. Ishte shumë gallat. Mua më bë qefi, fluturoja nga qefi. Uroj që mos të ecim fare, uroj që të dështoj ky projekt botror, pra për shpikjen e këtyre robotëve, pavarësisht se e dyshoj këtë gjë. Sepse po bëhen aq real sa që janë ca që kanë filluar duke bërë robot shu si femra ose si meshkuj që ti mund ta kesh si të dashur, edhe duke ditë, më thënë, e kanë zëvëncuar çdo lloj, ka shkuar shumë larg. Unë e dëshiroj me shpirt të gjën që them, që uroj që të dështojnë, por është vonë tashmë. Thjesht duhet të tani duhet shohim versionet që duhet blej secili nga ne në shtëpi, edhe urojmë që mos na dalin defektos. Kjo është vetëm urim që mund të bëjmë. Pavarësisht se prap e dëshirojmë shumë që o Zot, dështofshin.

Në Botswana, uroj që ta kem thënë mirë, banorët e zonës atje kishin hasur probleme shumë të mëdha me lopët e tyre, sepse sa herë nxirrnin për kullota nëpër pyje, nëpër vendet e egra, pra, luenërit nuk i linin të qetë, sepse ja hanin lopët. Dhe u menduan ata, u mblodh këshilli i vendit aty, këshilli i fshatit, edhe thanë, ore, si do japim? Unë them, tha njëri, që të blim, të marim një kompani security që na i ruaj. Nuk dilte e logaria. Më pas njëri tha të bëjm të bëjm të. Dhe kur u hodh njëri një kokë madhe, tha, ore, pse mos e bëjm kështu? Sepse luenërit kanë qefin që kur sulmojnë prejën e tyre, ata nuk kanë qef që preja t'i shohi. Do më thënë, nëse është dikush, nëse është një kafsh që është duke e parë Luani ngelet, stepet, edhe pret që tjetë me kurriz, ose tjetë duke bërë diçka, për shumë mund tjetë duke e marrë me telefon, lopa, në atë moment, a i tak e sulmon që e hanë. Dhe çfarë tha ky gjeniu, pra, në Botswana? Tha, ore, pse nuk i vizatojmë ca si syra, si sy tek të prapmet e lopës? Që lopët janë duke ikur në qefin e tyre, ndërkohë të prapmet kanë sy dhe duket sikur po shohin luenërit, luanët, pra, që mos i sulmojnë, dhe luanët të ngelen, të stepen. Dhe kështu bën. Po bën kështu, por shpëtuan lopët e tyre, që atë që në kohën që filluan të vizatojnë sy në prapanicat e lopëve të Botswanës, Botswana shpëtoi si shtet. Bravo Botswana. Barda Tirana shkruan, thot, mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve. Ditë mbar ju uroj. Sa për temën unë jo, por djali i vogël u bët sopash sa takoi Cristiano Ronaldo atëherë që luajti këtu, se si u fut në hotel, se di. I mori autograf, i bëri kornizë dhe sot e kemi në dhomën e tij. Kalofsh bukur, thot Barda. Barda, të përshëndes. Bravo, bravo djali që si ka arritur që ta marrë atë autografe dhe që i ka hyrë në hotel. Një shkëputje të vogël dhe rikthehemi.

0: kart, ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye, pagesa dhe me cash.
2: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
3: Puna nuk pret, e asnjë s'ka pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Për ku kështu? Në radion kombëtare, Club FM.
5: Sot, si që e tham edhe në fillim të emisionit, në Dark do të i ketë ndeshjen Dinamo, ekipi Dinamos, me Aluminin. Ndeshje e parë ka përfunduar 1-1 dhe kështu që urojmë që të shkojë sa më mbar, është në orën 21 të darkës. E rëndësishme që duhet fitoj. Sot duhet të marrë një sigurisht edhe 1-0, kalon në fazën tjetër. Është për Conference League, thjesht për informacion. Ndërkohë sot do të kemi edhe KPA-sh, ishte Shkëndija me Bravon, Shkëndija e Kosovës. Ndeshjen e parë ka humbur 1-2, por kam përshtimin që nuk është problem sepse ka mundësi që ta kthej. Pra, duhet fitoj, po fitoj me mbi 2 gola, fiton futet direkt ose ndryshe shkon me shtes, me penalti e kështu gjëra. Kështu që do durojmë të dalin sa më mirë ekipet tona dhe të pse jo të kalojnë në fazën tjetër në Conference League, në Europa League. Nuk kemi asnjë ekip, nuk na eci këtë vit, them vërtetën. Shpresojmë që të futet Egnatia në fazën tjetër, domethënë pas një jave besoj do të ketë ndeshjen e radhës për Europa League, pas eliminimit që ne ndodhi pra në Champions. Ndërkohë na ka shkruar Adi dhe thot: "Mirëmëngjes Ando, dje në mëngjes e nisa SMS-n, por kisha fik internetin, të përshëndes." Thot Adi, atë përshëndes mos e vrit mendjen. Punët i kemi mirë, kjo është e rëndësishme. Ne do dëgjojmë menjëherë në këto momente një këngë nga. Ora, çfarë këngë do dëgjojmë tani nëse vërtet themi një këngë, po këngë nga vajte moj këngë nga vajte. Ah, okay. Do të dëgjojmë Giants nga Calvin Harris dhe Regan Bowman. Dhe rikthemi vetëm pas pak.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, ndërkohë vetëm pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin, do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni qëndroni në Radio Kombëtare Klab FM, ndërkohë bashkë ne do ta mbyllim këtu dhe do të dëgjojmë sërish nesër në orën 5 si gjithmonë. Ju uroj që të kaloni sa më bukur, do të dëgjojmë. Paçi.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shijon pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës. Arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrin dot as 1 kg qeshi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh yeah. Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
1: Siç ju thash, isha në gjumë.
2: Po alarmi kur filloi të binte?
1: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
2: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj me atë rrugës?
1: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjer gjë.
0: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
1: Jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
0: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse un një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Ora 7:01 minutë.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Me mënyrën e tim.
5: Ashtu ëh, si e bën qefin disa, jam atrego pak këtë teori tënde të relativitetit të Einsteinit.
6: Unë e bëj qefin ashtu siç e përmendit ti, në fakt, po ka të tjerë që jo, nuk është e veçantë. Kjo është kështu relaksi i përgjithshëm, po ka të tjerë që duan të shkruajnë, duan të përfshihen, duan të bisedojnë. Po.
5: Ashtu ëh, shkruajnë,
6: shkruajnë në radio për shembull. Ja sa dëgjues kemi. Jo, më jo, shkruajnë radio, përfshihen, duan të bëjnë gjëra që
5: si
6: bëjnë. Po,
5: si bën pushim me ti, si e bën qejfin ti? Hajde tani, lër përqendrohu tek tema tash, lëri të tjerët.
6: Çfarë lidhje ka kjo? Unë shkoj në shezlong. Edhe shkoj në shezlong edhe marr një lëng frutash, edhe
5: po e di saktuar tani se jo fruta kështu.
6: Edhe pastaj
7: prenoton për gjithë ditën.
6: Shëllehem në diell edhe pastaj zhytem. Rri për shembull mbi 2 orë mund të rinoj pa dal fare. Edhe kaq.
7: Si një peshk vërtet.
6: Si një peshk ose një.
5: Si peshku mbret. Se dje isha, uaj, diku isha dje isha te Muzeu i Shkencave të Natyrës, në fakt. Ua sa bukur, ua sa
7: tonë.
5: Po, ekziston
6: edhe tani. Nuk e di,
5: është tek ish tregu elektrik, pra tek Malori ai ish tregut elektrik.
7: Okay.
5: Shumë interesant. Për gjithë ata që duan se tani janë dhe është kjo faza midis kopshtit apo midis verës, s'ka filluar akoma shkolla, s'diku ti çosh kalamaj, domethënë duhet i argëtosh disi. Është një alternativë shumë e mirë. Kocka balene, altë po kuptoj se bërë kocka balene në ndonjëherë.
7: Balen interesante.
6: Kishim aty.
5: Po, sperm whale gigante fare.
6: Mua më ngjalli një far frike sepse deri një 4 vite kam patur klasa në një laborator, seriozisht. Edhe ato kafshët e balsamosura më ngjalli një afrike.
5: Kreshti. Jo, ishte shumë për mua, ishte shumë interesante të shikoje disa zogj të cilët gjithë jetën ti kishte
7: dëgjuar ja
5: çafka çafka.
6: Po, dhe si
5: shi. Po, as bënë zhurmë. Po për shkak të thotë çafka çafka, po si e ka formën kjo çafka se?
7: Ja, ja ku është.
5: Se gjithmonë ke njerëz nga këta që gjoja marrin vesh
6: ka zogj.

0: lartë e poshtë e poshtë e lartë, siç e tha pak më parë, siç nuk diskutohet, pushimet kanë nisur, shpenzimet e pushimeve janë kryer,
1: janë aty.
0: Tani s'është puna, ore,
2: me janë kryer. Nuk është se janë kryer një pjesë kanë mbështypjen. Të tjerat pritet të kryhen.
0: Po,
2: edhe je gjithë tension gjatë pushimit, zona dalin, në zona dalin.
0: Ore, me JetBank transfero para në llogarinë tënde në JetBank. Thjesht edhe shpejt, ja ta them tani. Hapë aplikacionin zotrote JetBank. Do shkosh pak te detajet e llogarisë?
2: Do shkojmë.
0: Kopjoj banin tënd? E kopjove. Më pas hap aplikacionin e bankës tjetër, vendosi banin. Zgjidh shumën që konfirmoi sa ke, se nuk është se mund të bësh magji, domethënë ato numrat që mund
2: të shënosh. Po përvejtë genti.
0: Patjetër, ndryshon e imja nga jotja dhe Altinit. Më pas fondet ato që ke. Gjithmonë do të shfaqen llogarinë tënde JetBank, më pak hapa, më shumë kontroll. JetBank për te të zakonshme, se falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit.
2: Faleminderit.
0: Ndërkohë rikthehemi tek tema që hapëm sot, që sa e rëndësishme është të çosh fëmijët nëpër muze, sepse janë disa alternativa argëtimi shumë interesante. Përveç kësaj, Muzeu i Shkencave të Natyrës në fakt kishte edhe një si thua, disa rafte të ndryshme, të cilat dispononin insekte të ndryshme, lloj-lloj insekte vendash, se flutra gigante, flutra të cilat unë kam parë vetëm në Skrapar, në një afër një tempulli, është një vend shumë i rrallë në cilin shfaqen ato lloj flutrash, dhe kishte lloj-lloj flutrash të ndryshme të ruajtura me shumë kujdes patjetër nga njerëzit e posaçëm. Insektet çuditëra altin që gjithata fëmijë që duan të dashurohen,
1: vetëm në ëndër të dalin.
0: Gjithata fëmijë që duan të dashurohen me insektet, me botanikën.
2: Ka dhe fëmijë që fakt që kanë shumë kuriozitet për këtë botë, që në vegjëlim.
0: Mos janë edhe kaq fobik ndaj skele. Domethënë, sepse poshtë ishin shkruar edhe në latinisht edhe studime shkencore, për shembull ishte një breshk shumë e rrallë, nuk jam bëj mend emrin se tani dhe unë nuk kurse. Ishte një breshk shumë e rrallë, e cila ishte nuk ishte vendase e mesdheut, por ishte shfaqur dhe ishte kapur nga
2: peshkatarët.
0: Ishte gjetur ngordur, kam
1: përshtypjen. Nga Loj dhe
0: nga peshkatarët e Vlorës diçka e tillë.
2: Por ishte nga Vlora, ças bëhet tani?
0: Ishte nga këto breshkat e rralla, e cila nuk e kishte zhguallin tamam zhguall, dhe ka me inde të forta, pra me inde goxha të ngjeshura ku rrizin si me rrudha, por nuk e ka me nuk e kishte me zhguall. Kështu që mund të shkoni të gjeni gjëra krijesa shumë interesante të balsamosura, ishin edhe këto tani, se kishte dalë një postim para disa ditësh për shumë rrjetet sociale që një i huaj që thoshte ja kafshët në laboratorin e ose në atelien e shkencave të natyrës në Shqipëri, dhe ishin ca kafshë balsamosura që le të themi për shumë thel, pra bie fjala, i kishte rënë çiksyri, nuk e kishte atë shkëlqimin kur ishte gjallë, po tani do të morë më gjallë.
2: Është
0: por ai kishte shkëlqimin,
1: më shikoi sy, apo
0: jo më me dy ishte, po ishte
1: shkëlqimin,
0: po ishte kështu.
2: Thoshta kanë qenë ai hotel, pra
1: shkëlqimi humbet kur ti gën jeta, kështu duket qartë që
0: Sokrati ka thënë atë që gjithë burrat vdesin 27 i varrosin 72,
1: diçka e tillë.
2: Disa njerëz e ka thënë Sokrati. Po, për shkak ajo dhel, pra mund të gjen dhe me një sy, atë nuk e di.
0: Ja, dhel, pra jo mëse me dy ishte në rregull, ishte shkreta, po tani nuk jam mban dot. Ora Sasha, s'm mban dot mua tani dhe ju kot tani. Kështu që gjithsesi shumë alternativë interesante për të kaluar një orë me fëmijët në
1: edhe një rrugë, një dy orë.
0: Po, normal. Një orë gjys rrugë, se

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
2: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al. Billa sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve. Me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, skapset jetë shtrenjtë.
3: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetej skandinave. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: ndodhur sot është dilinja e Kate Bush, në fakt një këngëtare shumë interesante e cila ka nisur karrierën që në moshën 19 vjeçare, por në moshën 16 vjeçare këngëtarja në fakt kishte shkruar mbi 200 këngë, gjë që dëshmonte për talentin e saj. Asnjë nga këto 200 këngë nuk është publikuar asnjëherë, por tregonte që kishte potencial goxha për të shkruar. Dhe në 2019 ajo arriti që të shkruaj Wuthering Heights, një këngë e cila do të konsiderohej kënga e parë e një artiste e femër e shkruar dhe e kompozuar dhe bër e gjitha vet nga ajo. Arriti majat e klasifikimeve në atë kohë. Në fakt, çështja është pse si qyshtek është çështja e Wuthering Heights. Atë Wuthering Heights përkon me romanin e vetëm në fakt mbetur nga shkrimtarja britanike Emily Brontë ose Brontë. Siklet i madh është me mbiemrin e saj, po gjithsesi Emily Brontë thon gjitha burimet, edhe babai i saj kishte për qëllim që ta zgjasë disi në fund
1: si për ta bërë më
0: disi më të veçantë. Tani çështja është që Kate Bush po shikonte televizor dhe ndërkohë kap fundin e një tip realizimi filmik të historisë së jetës Emily Brontë. Dhe nuk e dinte fare, pasi mori romanin, e lexoi, u dashurua me historinë e tmerrshme të dashurisë, dhe ndërkohë pasi lexoi romanin, në fund romanit lexoi dhe datën e lindjes së Emily Brontë. Dhe doti që përkonte 140 vite përpara me të njëjtën ditëlindje, pra kanë lindur që të dyja në 30 korrik.
1: Atëherë pra,
0: janë shenja e universit, do bër këngë kësaj. Kështu që ne sot
2: e
0: i themi dhe 100 Katie dhe ndërkohë dëgjojmë
2: edhe
0: Wuthering Heights.

0: Mirëmëngjes të gjithëve dhe një herë na kanë ardhur përshëndetjet e para. Zoti Dimitri thot mirëmëngjes klubista klubist. Albani gjithashtu na ka nisur edhe fotografi me biçikletë sërish akoma në kurën peshmër. Albani po keqë diemër burrë. Keqë diemër burrë, pedalo pak në Malore, se aty ta jep.
1: Po prima se sot e ka filluar.
0: Më beso mua për 3 ditë, bie 500 gram i heq, ta siguroj unë.
1: Ti nga i di këto gjëra?
0: Di se kam informacione.
1: Nga kush?
0: Nga përdorimi i biçikletës edhe nga njerëz që vozisin. Faleminderit shumë Altin. Ndërkohë ne po shkojmë një herë tek Anna Today Hospital të shkojmë të rregullojmë pak këto hundë.
1: Me biçikletë apo jo?
0: Me biçikletë më patjetër se shkohet rruga Dibrës ngjitur me fakultetin e mjekësisë ndryshe se ka shumë trafik, nuk diskutohet kjo pjesë. Aty takon doktor Ylja Ndërvishaj, lidheni biçikletën se nuk është keq, nuk është mirë ta lësh kështu vend e pavend, mos bllokoni trotuarin dhe shkoni thoni doktor nuk marr dot frymë, tas gjithë doktori
2: ta rregullon direkt. 10
0: vite eksperiencë. Falenderojmë Anna Today Hospital që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë do të shkojmë dëgjojmë pak muzikë të mirë, më pas do të vim me buletinin besoj kur të vim pas pak.
1: Sigurisht.

0: Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
0: Ora 7:32 minuta.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: O Vital,
6: cilësi në 4 stin.
8: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
9: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
10: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
11: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
12: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
13: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Si ju premtuam, jemi gati për buletinin meteorologjik, por përpara lexojmë dhe mesazhin e Seferit, i cili thotë, Seferi në Itali thotë, mirëmëngjes grupi, është bukur kur fillon ditën duke ju dëgjuar. Ju përshëndes sot Seferi. Faleminderit i dashur.
1: Përshëndesim Sefer.
0: Dhe jemi gati për buletinin meteorologjik, mesazhin.
1: Shkurt, sakt, pastër dhe pa gabime është moti. Sot ditën e njëjtë vendi ynë do të jetë ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme dhe të nxehta. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët me vranësira të pakta kalimtare kryesisht përgjatë releveve malore në jug të vendit. Era do të frymet e paska frymzuar muzeu shumë gjentim. Era do të frymet drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 5 metra për sekondë, hera herës në Bregde dhe Lugina do të pritet të fitojë shpejtësi deri në 10 metra për sekondë, duke bërë që dallgëzimi në Adriatik dhe Jon të jetë i forcës 2 ball, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 17 gradë Celsius, që është më ulta, e shënuar në Peshkopi dhe gjeni pak 38 gradë Celsius në Elbasan, Berat dhe Gjirokastër.
0: Dje ka qenë tmerr. Dje ka qenë
1: një ditë. Sot është më tmerr krahasuar me temperaturat në vlerat e tyre ekstreme.
0: Sot o zot, një vap e tmerrshme.
1: Hidratohesh
0: më se i hidratuar isha. Mua më ishin bërë se isha me vajzën duke rrugtuar për tek Muzeu i Shkencave të Natyrës dhe më ishin futur në qese një katër nga këto shishet plastike të cilat i kishin mbaruar. U hidratuam, s'kishim më.
1: Jo, mund mos dalësh në orën e pikut nga shtëpia gjinti, edhe kjo është shumë e rëndësishme, sidomos për fëmijët dhe moshat e treta.
0: Ku do dalësh ti, Sasha? Ç'i bëjmë fëmijëve në ato orare?
1: Mund t'i vësh në gjumë duke u kënduar një këngë.
0: Po qingji vogël rrimë ndushën.
1: Po spiu.
2: Provojmë
0: fare.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të drejtën se isha në qytet.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjum.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjum.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjum të rënd pas ke marrë burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.
10: Është mi fa. Dal në rrug, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
11: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Metalit dhe rock and rollit atër, fix një vit më parë humbëm legjendën e rock and rollit dhe të metalit me gjitha. Ozzy Osbourne një trashëgimi e jashtëzakonshme muzikore,
1: wow,
0: po bën një vit
1: në vitet.
0: Atër, siç e diskutuam edhe para disa ditësh me humbjen e Jim Morrison, në fakt dorësat vazhduan dhe dy albume të cilat i 72 dhe 73, të cilat ishin absolutisht jo të suksesshme, fansat filluan ti ndiqnin pak, por pastaj thanë që a mëse
1: tani. Lëri tani.
0: Ndërkohë ne kemi Tony Iommi, kitaristi legjendar, kemi thënë historinë e tij në një tranxha, në një makineri të madhe metal prerëse, humbi gishtërinë dhe kjo gjë bëri që ai të kishte një ton më të errët, më të zymë, duke qenë se i dhimbnin gishtërinë, ajo që kishte mbetur nga gishtërinë, dhe mendohet që kështu u krijua dhe ai tingulli i famshëm i metalit. Ka debat shumë që ishte Helta Skelta e Beatlesave apo ishin Sabbath, Bloody Sabbath me albumin e tyre, cilët krijuan metalin apo jo. Nëse pak rëndësi ka kjo pjesë, rëndësi ka që Tony Iommi ka krijuar albumin e ti të tret solo dhe është shfaqur kënga e parë e cila do të quhet në fakt World Alone, një këngë e cila diskuton këtë debatin e madh midis sa po ndërhyn inteligjenca artificiale në botën e njerëzve. E keni edhe me videoklip, mund ta gjeni edhe në YouTube, kështu që për kënaqësinë e të gjithëve po e dëgjojmë pak fare Altin në sfond, kështu në sfond, ndërkohë që un po them informacionet. Çështja është që ka një bashkëpunim në fakt shumë interesant, ka marrë vokalistin Jorn Lande, i cili gjithashtu është pjesë shumë grupeve tjera norvegjeze, dhe njëra prej këngëve mendohet në album do të ketë edhe një solo nga Brian May, legjenda e jashtëzakonshme e muzikës. Kështu që mund ta shijojmë pak fare. Gjansi Dio pak. Gjansi etapa e Dios me Black Sabbath. Nëse e tini pasë do në qërasi me një Ozzy për ta patur kështu sa për
1: një debut
0: një Jorgje së zaimin me Ozzy Osbourne. Ku të mundesh atin? Kjo është pak e shumë, e uli me uli.
2: Shumë interesant.
0: Për ata që janë fanca, janë fanca.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha?
4: Po das majolës, kursi e nejas, operacioni syve. Po buzinës.
2: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
5: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të rihiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
7: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka. Cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
8: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
9: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
8: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1. Duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga BKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je e kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.

0: 10 ditë kohë, Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet atimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend. Me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Ora 8:01.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Protesta kundër qeverisë hyn sot në ditën e 61 me qytetarë që do mbledhen sërish përpara kryeministrisë në Tiranë. Protesta e nisur fillimisht për zhvillimet në Zvornec, është ndërruar në një lëvizje të përditshme kundër qeverisë me kërkesa për largimin e kryeministrit Rama, zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe ndryshim të mënyrës së qeverisjes. Organizatorët theksojnë se mobilizimi do të vazhdojë deri në realizimin e këtyre kërkesave. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nderoi heroin Tahir Sinani në 25 vjetorin e rënjes së tij, duke cilësuar si një nga luftëtarët më të shjuar të çështjes kombëtare dhe duke vlerësuar kontributin e tij në luftën për shërimin e Kosovës. Ngjarja vjen pas deklaratës së Taulan Ballës, i cili gjatë debatit për protestat në Shqipëri e cilësoi Tahir Sinani si një mercenar të paguar, deklaratë që shkaktoi reagime të forta dhe u dënua në Kosovë. Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari zhvilloi një takim me 12 prefektët e qarqeve, ku diskutua siguria publike, sezoni turistik dhe menaxhimi zjarreve. Ai kërkoi forcimin e koordinimit mes institucioneve, rritjen e pranisë në terren dhe angazhim më të madh të këshillave vendor të sigurisë publike për të garantuar reagim të shpejtë dhe rezultate konkrete në shërbim të qytetarëve. Bashkimi Evropian ju ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të shmangin deklaratat dhe veprimet që nuk ndihmojnë në procesin e normalizimit të marrëdhënieve, duke theksuar se dialogu mbetet e vetmja rrugë për të ecur përpara drejt integrimit evropian. Duke komentuar deklaratat e fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić, një zëdhënës i Komisionit Evropian tha se përparimi mund të arrihet vetëm përmes dialogut. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajt, mjalt

0: plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kabanoza qelqi, bidona inoxi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Nami Zi që në rëzaj, bani mund The Terminator, Terminator 1-shi, Terminator 2-shi, Judgment Day, eloj. Tani, të paktën përqendrohuni tek ato të dy, tek i pari dhe tek i dyti. Mbani mend Sarah Connor, e cila futet në një spital psikiatrik sepse ajo po shkatronte qendra të dhënash ose të quajtura ndryshe data servers. Arsyeja është se ajo përpiqet që të paralajmërojë njerëzit se në të ardhmen inteligjenca artificiale ushtarake e quajtur Skynet do të marrë kontrollin e armëve bërthamore dhe do të shkaktojë fundin e qytetërimit. Askush nuk e beson këtë, është e çmendur gjithonë, është e çmendur. Ndaj autoritetet e konsideruan ata një njerëz të paqëndrueshëm mendërisht edhe rrasën në azil. Pra, historinë pak a shumë e di. Çështja është që pse e përmendim ne këtë fakt sot është sepse është kryefjala e shqetësimit të gjithë njerëzve për sa i përket data centers. Për ata që ndoshta nuk e dinë tamam se çfarë janë data centers, janë ndërtesa gjigande ose komplekse të specializuara ku ndodhen mira, madje edhe qindra mira server kompjuterik që ruajnë, përpunojnë dhe shpërndajnë të dhëna. Pra, çdo lloj pyetje që ti bën, ore, kur ka lindur Skënderbeu, edhe prrrr, ti nxjerr të gjitha faktet tani. Çështja është pse janë kaq të rëndësishme? Është sepse çdo lloj kërkimi në internet, në rrjetet sociale, shërbimet bankare online, platformat e filmave dhe muzikës, shumica aplikacioneve që përdorim çdo ditë kalojnë nëpërmjet këtyre platformave. Tani shqetësimi është pikërisht prej asaj gjëje që flet edhe filmi dhe halli është tani që jo vetëm që mundet që një moment të caktuar të marrin autonomi si struktura dhe papritmas WhatsApp-it të shkruaj ty
1: çfarë bëngjesi kalove. E di mirë se çfarë bëre sot.
0: Pse harxove kaq shumë lek sot? Mm-hmm. Pse e pe atë njeriu aq gjatë? Pra do të ishte disi e frikshme. Shqetësimet bazike, pa kaluar tek kjo, njerëzit janë shumë të shqetësuar sepse këto data centers po bëhen gjithmonë më të mëdha me prezencën e inteligjencës artificiale dhe para punës duhet një sasi shumë e madhe energjie elektrike, madje disa kompani të cilat kanë punësuar inteligjencën artificiale në vend të njerëzve thonë ore inteligjenca harxhon shumë më tepër drita se ç'a harxhonte Muhamedi apo ku diun s'ka rëndësi me emër. Sistemet fuqishme ftohje për të ruajtur temperaturën e sigurt dhe kjo është prapë një nga shqetësimet. Pikërisht, ky është një nga tjetër një shqetësim tjetër dhe në disa raste edhe miliona litra ujë, pra edhe miliona njerëz të cilët u shërbejnë këtyre strukturave që mund t'ia bëjnë paf edhe
2: në një moment
0: së bashku me strukturat.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
4: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humbucin për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last mini, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të ti. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
8: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 3 gusht. Vaj 99 lek, oriz Spar 99 lek, djath 799 lek, qumësht 79 lek, akullore Spar 299 lek, kola 69 lek, San Benedetto 69 lek, pite Spar 110 lek, salt Spar 2 cop 110 lek, dash 2499 lek, sajos 279 lek, ropa banjo 740 lek, shapka plashi 290 lek, skuter 790 lek, biciklet 4990 lek, makin për fëmi 1190 lek, qatër kopshti 4990 lek, tavolin për 6 persona 12900 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë.
9: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
10: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
11: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mirëmëngjes.
1: Ndërkohë sapo mbaruam gjumin ton normalisht në një manjë flex, o zot o zot. Të mrekullueshëm. Nuk ke nevojë fare të thuash apo është italian apo s'është italian. More, është italian 100%, merr atë celularin tënd, skano barkodin ku ndodhet certifikata zyrtare.
2: Ma dai, është thjesht fare.
1: E ti porta në Italia, il certificato. Dhe normalisht ti e vërteton dhe flumë i qetë kur e di që ke një italian krevat, domethënë.
2: Yes.
1: Në mënyrë filozofike.
0: Si
2: certo.
1: Çështja është që ti do të kesh cilësinë më të mirë, fibrat mrekullueshme, nuk do ndjesh vapë, nuk ndjen
0: 5 gradë Celsius ulet temperatura aty në tonet të nxehta, ju do të jeni më të freskët.
1: E falenderojmë që mundson në klubin e mëngjesit, mund ta gjeni në çdo lloj showroomi për të parë se si çështë tek ndodh. Ndërkohë, Albani thot diçka në lidhje me fëmijët, në lidhje me diskutimin që po bënim shpar si ti argëtosh fëmijët. Thot, ti vësh në gjumë në orar dreke? Pikpyetje pikçuditse. Provoj një herë, Sasha. Kjo gjenerat sigurisht u shpërthen energjia në drek dhe në dark para orës së gjumit. Në kohën tonë, me hir apo me pa hir do e bëjë një orë gjumë.

0: Ora 8:32 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
2: Ja.
3: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
2: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
9: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Liquid Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ora është 8:40 minuta, kanë ardhur dhe mesazhe të tjera. Përshëndetje, për shembull kemi një mesazh tjetër, thotë Sajmir nga Durrës, thotë po dalim në det. Ju përshëndes si dritë jeni.
6: Oh, faleminderit Sajmir.
5: Ka lezetku në Vlorë.
7: Wow, wow, wow, çfarë kombinimi.
6: Faleminderit për det.
5: Vetëm Vlorë festohet
7: jo,
5: sasha.
7: Jo, Gendi nuk festohet vetëm Vlorë, gjithë ju që jeni nga Veriu, për shembull këtë fundjavë sidomos kemi një super lajm për ju sepse festa e miqësisë e organizuar nga Bira Shqiptare Elbar. Pra Elbari është fituesi 2 medaleve të arta ndërkombëtare për cilësinë. Vazhdon udhëtimin e kësaj vere në qytetin e Burrelit nga data 31 korrik deri në datën 2 gusht. Pra nga nesër, duke filluar nga nesër, festojmë së bashku kryengritjen popullore matiane në sheshin Kastriotët. Festa e miqësisë do të kthehet në vend takimin e miqve të vërtet, e familjeve dhe miqve që vijnë edhe nga jashtë Shqipërisë, sepse siç e dim tashmë, të gjitha qytetet janë mbushur plot e përplot sepse janë kthyer emigrantët. Gjeni pak kush këndon Genti përveç birrës fantastike. Vlezri dhe famshëm Endri dhe Stefi, Orgito Dapa, Eugena Aliu, Gerda Mamutaj, Lorenza Strama, Fiorella Artan Kola, Reha Nuhu, Valdrin Mustafa e shumë e shumë të tjerë. Nëse jeni diku aty shkoni, mos mungoni.
5: Për gjithë ata që duan të shkojnë, është thjesht 1 orë 17 minuta larg me makinë.
7: Rruga e Arbrit ka bërë të
5: sajën. Jashtëzakonisht afër.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shtitore prej 1 kilometër me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
2: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
3: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inch. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069-700-33-91 ose na vizitoni pran Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar, Kia Albania.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Është i fa. Dal në rrug, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
8: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Atëherë Warren Buffett ka thënë, një idiot me plan mund ta mund një gjeni pa plan.
1: Fix.
0: A?
1: Fix fare.
2: Do të kesh gjithmonë një plan.
0: Duhet ta kesh gjithmonë një plan A, por më e rëndësishme është edhe plani B, nëse A-ja nuk funksionon.
1: Dakor. Tani plani L është plani Linda. Mirëmëngjesi klubistat e radio dëgjues, po na bëni sinjalet me plazhistët në Shqipëri.
2: Dilemizion.
1: Unë jam detyruar të kaloj pushimet në shtëpi, nëse po përfitoj të shkoj në stërvitje. Uroj të kaloni një ditë mrekullueshme, ju përqafoj fort, fort. Faleminderit
0: shumë. Edhe ne ty Linda.
1: Bukur, ne shkojmë dëgjojmë pak muzikë të mirë, do të kalojmë tek edicion informativ me Sashenkën, deri kthehemi pas pak.

0: on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Protesta kundër qeverisë hyn sot në ditën e saj të 61 me qytetarët që do të mbledhen sërish përpara kryeministrisë në Tiranë. Protesta e nisur fillimisht për zhvillimet në Zvërnec, është ndërruar në një nga lëvizjet e përditshme kundër qeverisë me kërkesa për largimin e kryeministrit Rama, zgjedhje të lira dhe ndryshim të mënyrës së qeverisjes. Organizatorët theksojnë se mobilizimi do të vazhdojë deri në realizimin e këtyre kërkesave. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nderoi heroin Tahir Sinani në 25 vjetorin e rënjes së tij, duke cilësuar një nga luftëtarët më të shquar të çështjes kombëtare e duke vlerësuar kontributin e tij në luftën për çlirimin e Kosovës. Ngjarja vjen pas deklaratës së Taulant Ballës, i cili gjatë debatit për protestat në Shqipëri e cilësoi Tahir

0: këshillave vendore të sigurisë publike për të garantuar reagim të shpejtë dhe rezultate konkrete në shërbim të qytetarëve. Bashkimi Evropian ju ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të shmangin deklarata dhe veprime që nuk ndihmojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve, duke theksuar se dialogu mbetet e vetmja rrugë për të ecur përpara drejt integrimit evropian. Duke komentuar deklaratat e fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić, një zëdhënës i komisionit tha se përparimi mund të arrihet vetëm përmes dialogut. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, ndërko vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
3: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
4: Po sho...
3: Sfar po she?
4: Për momentin, gjumë të thellë.
3: Oh, këtë e dia dhe vetë.
4: Prit, po sho që lëviz diçka.
3: Ku?
4: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
3: E sa punë?
4: 4% interes fiks, për 12 muaj, në lek ose euro.
3: Aha, po ndo një gjë më të fort?
4: Interesin e merë që në fillim po deshe, ose gjdo muaj si rogë.
3: E nëse dua të mbyll?
4: E mbyll, pa penalitet.
3: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
4: Jo, moj, është depozita e Jet Bank.
3: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
5: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
6: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
9: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
8: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
9: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
9: Oh, fantastike.
8: Ja.
9: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
9: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
10: A kulore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe a kulore, edhe çokolad.
11: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, aerim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistë

0: që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
3: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
3: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Në disa zonat, Pakistanit është raportuar një praktike pazakon të altin dhe shumë rrezikshme. Tani kemi dëgjuar shpeshherë që njerëzit për të arritur një gjendje të caktuar tymosin gjëra të çuditshme, por jo në këtë rast kanë arritur në Pakistan disa zona të caktuar si mundësuar edhe nga pamundësia e lëndëve të tjera dhe nga çështje tradite tymosin akrepat helmues. Akrepi në fillim thahet helmues normal, sa ata
1: bëjnë punë. Akrepi mirë mirë.
0: Akrepi thahet, piqet ose digjet dhe më pas tymi i tyre thithet ose përzihet me duhan për cigare
1: natyrore.
2: Po ne që e kemi ngrën akrepin, a përfshihemi në
1: këtë?
0: Të lutem. Atëher personat që e përdorin pretendojnë se efekti mund të zgjasë deri në 10 orë altin.
1: Është fantastike.
0: Gjatë kësaj kohe përdoruesit mund të përjetojnë halucinacione, ndryshim të perceptimit të realitetit dhe ndjesinë sikur objektet përreth vallëzojnë. Muzika lokale që mundson dritjen e trupit. Megjithatë, kjo praktikë është jashtëzakonisht e rrezikshme, nuk ka prova shkencore që e mbështesin sigurinë ose efektet e saj, ndërsa thithja e tymit të indeve të djegura të akrepit mund të jetë toksike dhe të shkaktojë pasoja serioze për shëndetin, pra në shumë raste mund të mbetesh në atë gjendjen e të kërcyrit konstante.
1: Pra çdo gjë pozitive ka dhe negative në rrugë.
0: Normale. Tani, çështja është, e para është kurioziteti dhe sfida, është bërë si tip sfidë lokale që
1: ka pakret debri.
0: Po ti s'ke ty mos akrep më, çam tregon ti mu. E para, e dyta është tradita lokale, në disa zona rurale kjo praktikë është përmendur prej dekadash. Disponueshmëria ose ta kesh aty materialin. Çështja është që në vende ku akrepat gjenden lehtësisht, pse të shpenzosh para për gjëra të tjera? Dhe e fundit është mita dhe legjenda, ka besime popullore se tymosja e akrepit shkakton lidhje direkt me Zotin, kështu thonë, domethënë. Jo, mos e bëni në shtëpi,
2: Jo, nëse e bën, nuk është se di shkakton këto gjëra Genti. Thjesht për momentin je në këtë gjendje, pastaj normalizohesh.
0: Çfarë ishte kjo që
2: thosë? Nëse ha akrepin,
0: akrepin të gatuar me kujdes nga njerëz të kujdesshëm.
2: Jo,

0: The Jet Bang.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshinë tuaj, me tan rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
1: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
6: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das maj ollës, kursi e nejas,
8: operacioni syve,
9: po pushinës. Po
7: shushet co, ne mund të të regjim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë, në 2007. Bebet e para që morëm në krah. Sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
12: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
13: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsolë pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
14: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
15: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: më në fund kemi ardhur për të luajtur, kemi patur, kemi gjetur pak kohë për të luajtur quizin e personazhit për ditën e sotme, okay. Sepse Sasha nga ka parë një tudum tudum.
1: Tudum.
2: A e ke parë një burrë? Jo, nuk kam parë një burrë.
1: Ke parë një grua këngëtare?
2: Po, Altin.
1: I fillon me R emri, Sasha.
2: Jo, nuk fillon. Pëlqen ose jo, pra, po.
0: Nuk është po, jo. Pëlqen ose mpikun? Jo, nuk ashtu po.
2: Në fakt.
0: Edhe mundet?
2: Jo, nuk mundet, po ka nevojë.
0: Ua, Sasha, po si, ua, që është këtë body shaming që bënd t'i mojë?
2: Jo, se nuk bëj body shaming, po ishte një shaka se e ndjenë e lëkur këtë që thash.
0: Ashtu, nuk keni nevoj për të marrë suplemente, thjesht i duhet pak dietë. Vazhdoj më tutje, atërë, kjo vajza është këngëtare e muzikës populore?
1: Jo, populore të mamë, po e muzikës pop, këshu
0: pop, me top.
2: Pop, hiqe lore.
0: Bënd videoklipe kjo?
2: Së fundmi nuk ka realizuar, po ka disa shumë famshme.
1: E ka djegur.
0: Është 20 vjeç.
2: Aty rrotullohet kam përshtypjen.
0: Kjo është e martuar?
2: Po.
0: E martuar dhe me dy fëmijë?
2: Jo, me një.
0: Me një fëmijë, po, po.
1: Dhe vazhdon ende bën muzikë aktive, domethënë.
2: Jo, jo, po disa këngë ka legjendare, edhe i luajn akoma.
1: I fillon me çë emri pra?
2: Jo, jo, nuk fillon me çë.
0: I fillon emri me e.
2: Jo.
0: Okej.
1: Okay. Atëherë Sasha ka preferencë.
2: Jo, nuk ka preferencën, duhet bëni pyetje pak më të rëndësishme. Atëherë
0: kjo është në Eurovision nuk është shfaqur ndonjëherë.
2: Jo.
0: Po ka fituar festivalin e këngës?
2: Jo. Nëse fiton festivalin e Shkodrës, shkon automatikisht
0: në Shkodrës.
2: RTS-s
1: kodrë. Jo, nuk është
2: në Shkodra, më lart Altin, më lart.
0: As festivali i Shkodrës nuk ka fituar.
1: Është më lart Genti, kujdes.
0: Atëherë kjo
1: prej Kosove.
0: Kjo është këngëtare lirike.
2: Jo, është prej Kosove.
0: Prej Kosove, prej
1: Kosove. Fillon me D emrin.
2: Jo.
0: Atëherë kjo është
1: atëherë
0: sh me sh.
2: Jo, jo.
1: Don me ta thy Sasha?
2: Nuk don me
1: bashkë. Jo, jo.
0: Gili Vili, jo, nuk është Gili Vili.
2: Jo, jo, jo. Nëse Shqipëria, edhe jeton Tiranë.
0: Noi,
2: kush është Noi?
0: Noi,
2: jo,
1: motra e Noris, jo.
2: Jo, jo, jo.
1: Atë Sasha ka preferencën, ka preferencën.
0: Është
2: Ai dojem, puthje
0: dënia. Vloja, ai dojem neozelandeze.
2: Po.
0: Vloja, 20 70 222.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTech Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Ora 9:31 minuta.
3: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen besh.
3: Atere, ti besh, unë them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shi katro.
4: Jo, oval.
3: I rubin e visi.
4: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që të gjenjë.
3: Okay, si dashje.
4: Zgjidhet vetëm tek Arion.
5: Dakord.
6: Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
4: Po, Arion është zgjidhja jonë.
7: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
8: O vite!
7: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Fesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
9: O Vital,
7: cilësi në 4 stin.
10: Për mua, Express.
11: Express, edhe për mua.
10: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
11: Express dhe ke gati.
10: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
11: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
12: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
13: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
14: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
13: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
15: How do you know?
16: I know. The eyes, chico. They never lie.
13: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
17: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
13: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
18: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
19: Jo të gjitha.
18: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
19: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
18: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
19: Dermadvance by Intermedica.
18: Kontakto 069-80-53-888.
20: Top 5 on Club FM.
21: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM. Mundsuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
20: Number 5. I need some
21: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
20: Number 4.
21: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn. Behind my back.
20: Number 3.
21: Në vendin e tretë, Alicia Anderson Paak, Can't Get It.

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili i jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt mo!
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët, fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën, deta po malë?
3: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
2: Makina qarë?
3: Jo, thashtë se mos makina...
2: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
6: Tjera shensori se është plot, unë po vinë e shkallët.
8: Shpar. Jeto më mirë, shpesë do më pak.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
12: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Club FM Power Play.

0: Kingdom of Fear. Kingdom of Fear. Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mirëmëngjes
6: dhe patjetër që do të kishim një fitues për sa i përket quizit. Atëherë personazhi misterioz ishte Vesa Luma dhe ndërkohë fituesi është Andi. Andi me numrin e telefonit 949, i dashur Andi, ke fituar një cooler bag nga Glina, ku ti do vendosësh të gjitha, ushqime, drekën, thethash dhe gjithashtu një palkufje me Bluetooth, gjithashtu të mundësuara nga Glina. Të gjitha këto dhurata mund t'i marrësh që sot nga ora 3 deri në orën 6 në redaksinë e Club FM.
7: Jo vetëm ti, dashur Andi, gjithë ju që keni fituar për gjatë një muaj dhe nuk i keni tërhequr dhuratat, i keni ende të vlefshëm.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.
1: Dua diçka më moderne në jetën time.
2: Ndrysho bankën.
1: Un po flisja për burrin.
2: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
1: Po ka 20 vite i njëjti.
2: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
1: E se bankat të gjitha njësoj janë.
2: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
2: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
1: Jet Bank, për te të zakonshme.

0: për ti.
1: Enotë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
6: Edhe baristi
7: bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
7: Për një buqet me lule.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: Pensioner e duani.
1: Normal, normal.
2: Sa do ti, sa do ti.
1: Po ma thua një herë çmimin ti.
2: Ja, punisë 9900.
3: Falas.
2: Okej, bukur fare.
0: Po për
1: shkak.
2: Po për shkak një frigorifer Candy Total No Frost. Do ti sa do ti, sa, sa.
1: Po ma thua edhe
2: këtë. 37993.
1: Oh, na dhe këtë.
2: Po ndeshje futboll filma do shohësh ti?
1: Filma se ndeshje.
2: Sa do? 55 polsh?
1: Po, 55 është fiks.
2: 27990 lek.
1: Nuk di.
2: Po rrobat i do se më ngjelen me këto zhelet, nuk di domethënë, me një Philips, me Kaldai hekur, me Kaldai vetëm 9990 lek. Nxito Altino, vetëm nesër ke kohë, në 31 korrik.
1: Ka gjendë, ta merrim pak shpejt se do të ikë.
2: Gotek Electronics, falenderojm Gotek Electronics, Anna Today Hospital, Jet Bank dhe Mind Flex
0: mund të sa klubin e mëngjesit.
2: Ndërkohë program Më një herë do të vijoj me orkestrat e imi me Music Box.
0: Është Makim me dy timon, me Kelin dhe Gretën.
2: Më pas do të kemi
0: Elsën me zërin e saj të ëmbël në mix.
2: Mos harroni
0: rrjetet tona sociale.
2: Dhe mbi gjitha Sasha ka kërkuar ta thot vet.
0: Arsye mos arsyes që i bëhet arsyes time, më do të punoj shumë arsyes, sa më arsye dëgjoj vetëm.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
5: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
0: Ora 10.
6: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Protesta kundër qeverisë sot në ditën e 61 me qytetarët që do të mblidhen sërish përpara kryeministrisë në Tiranë. Protesta e nisur fillimisht për zhvillimin në Zvërnet, është ndërruar në një lëvizje të përditshme kundër qeverisë me kërkesa për largimin e kryeministrit Rama, zgjidhje të lira dhe ndryshim të mënyrës së qeverisjes. Organizatorët theksojnë se mobilizimi do të vazhdojë deri në realizimin e këtyre kërkesave. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nderoi heroin kombëtar Tahir Sinani në 25 vjetorin e rënjes së tij, duke e cilësuar si një nga luftëtarët më të shquar të çështjes kombëtare e duke vlerësuar kontributin e tij në luftën kundër shërimit të Kosovës. Ngjarja vjen pas deklaratës së Tauran Balla, i cili gjatë debatit për protestat në Shqipëri e cilësoi Tahir Sinani si një mercenar të paguar, deklaratë që shkaktoi reagime të forta dhe u dënua në Kosovë. Bashkimi Evropian ju ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të shmangin deklarata dhe veprimet që nuk ndihmojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve, duke theksuar se dialogu mbetet e vetmja rrugë për të ecur përpara drejt integrimit evropian. Duke komentuar deklaratat e fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić, zëdhënës i Komisionit Evropian tha se përparimi mund të arrihet vetëm nëpërmjet dialogut. Rusia kreu një nga sulmet më të mëdha erore të muajve të fundit ndaj Ukrainës, duke lëshuar 74 raketa, 284 dronë ndaj disa qyteteve, përfshirë Kievin dhe Livnin. Sipas autoriteteve ukrainase, të paktën 8 persona humbën jetën dhe 45 të tjerë u plagosën. Presidenti Volodymyr Zelensky theksoi se sulmet tregojnë nevojën urgjente për forcë

Volare. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Më sa më shumë në Bucks Bay.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku na dgjoni në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe ky është takimi joni për ditëshëm në Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Për të qëndruar në këtë të enjtë të datës 30 korrik bashk me informacione me muzikën më të mirë për këto 2 orë transmetimi, dëgjojmë këngën e parë dhe si çdo të enjtë kthehemi pas pak me Top 5 Itali.

Si çdo të njëjtë edhe për sot, ne do të kemi listën e këngëve më të dëgjuara në tregun italian. Janë disa artistë italian të fundit të cilët kanë bërë një ndryshim, po themi, të muzikës tradicionale italiane për të sjellë pak ritme më moderne si pop apo elektronik dhe do sjellim në Top 5 Italinë në vendin e 5 Saif me Tu mi piaci tanto.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat interesit. Huamarrja kushton para.
3: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kurrë. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-991. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
4: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Jemi në Music Box në Top 5 italisësh do të ende për të sjell artisten kontroversiale, kundërshtuar edhe mjaft interesante që në emrin e saj. Në vendin e 4 vjen Ditto Nella Piaga, Che Fastidio.
6: Io non so più cos'è normale.

0: Ma sono matta io.
1: Jemi bashkë në Music Box për të kaluar tani tek vendi i tretë në Top 5 Itali. Artisti që ka thyer rekorde për të arritur e për t'ia kaluar edhe vetë Vasco Rossit në shitjet e biletave në stadium. Ai ka mundur që të mbledh shumë spektator në koncertin e tij të fundit në Tor Vergata në Rom, quhet Ultimo dhe vjen në vendin e tretë në Top 5 Itali me Bella Davvero.
2: Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

Jemi bashkë në program për të kaluar tani tek sensacioni muzikor i vitit në Itali. Ai është fituesi i edicionit të fundit të Sanremo, gjithashtu dhe përfaqësues i Italisë në edicionin e fundit të Eurovisionit, një napoletan i vërtet i cili ka sjell një këngë virale për sa i përket çifteve që martohen, i kërkuar në përdasma. Vjen në vendin e dytë Sal Da Vinci me Per Sempre Si.

jealousy. Jemi në Top 5 Itali për ta mbyllur me vendin e parë të kësaj jave. Në klasifikimin e Top 5 Itali në vendin e parë do të dëgjojmë Samurai J me Ossessione.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
3: Sa mirë bëm që erdhëm.
4: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
5: O kërari i pastër, këj qeli me yje.
6: Tomi, po kërari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: 5 vit e Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vit e Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
12: Club FM Guinness.
13: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
12: Club FM Guinness.
13: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
14: Në 2015-ën, Arlindo de Silva realizoi 1300 piktura për një muaj, duke vendosur një rekord botëror për krijimin e më shumë veprave të artit në një periudhë të shkurtër. Pikturat e tij, të cilat përshkruanin tema të ndryshme, ishin një dëshmi e aftësisë së tij për të punuar pa ndalesë. Ky rekord është një frymëzim për të gjithë ata që janë të pasionuar pas artit dhe kreativitetit. Arlindo ka treguar se përkushtimi dhe pasioni janë çelësi për të arritur më të mirën.
12: Club FM Guinness.
14: Në 2018-ën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën një rekord për numrin më të madh të personave që morën pjesë në një selfie grupi, 50.000 pjesëmarrës. Ky rekord ishte një shembull ndikimit të fuqishëm të rrjeteve sociale në jetën e përditshme. Selfie masiv krijoi një moment të paharrueshëm për të gjithë ata që ishin të pranishëm. Ky aktivitet tregon se teknologjia mund të krijojë lidhje të reja mes njerëzve, pavarësisht distancës fizike.
12: Club FM Guinness.
14: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
12: Club FM Guinness.
13: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
15: Attenzione, attenzione!
16: Vini re, vini re.
15: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
16: Jemi ne, vim nga trojet tona.
17: Apo jo, është tjetër kjo.
15: La meraviglia di questa stagione.
16: Në për stacione.
15: Sëre.
18: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
19: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cilëtet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
15: Atencion, atencion!
19: Cafe Bourbone, magjika emocione.

Vazhdoj me muzikë të mirë në program, por edhe me një falenderim të sinqert për Eno Alba që është pjesë e Music Box dhe me qënë se jemi këtu të të tregoj që ka njerëz që thonë se vera bëhet në vresht, por të tjerë thonë se sekreti është e fuqia. Në fakt, një verë e mirë lind nga shumë gjëra së bashku. Toka, rushi, durimi me cilin bëhet dhe kujdesi për çdo detaj gjatë procesit. Shqipëria në fakt ka një traditë të hershme në kultivimin e rushit dhe prodhimin e verës, sot është një kënaqësi e madhe që të shohësh se kjo traditë jo vetëm po ruhet, por ringjallet, sepse gjithnjë e më shumë kantina, por edhe familje që e kanë patur verën pjesë të historisë të tyre familjare, po i rikthehen këtij pasioni me dëshirën për të krijuar një produkt gjithnjë e më cilësor. Sigurisht rushi është zemra e gjithçkaje, por nuk mjafton vetëm ai. Fermentimi, temperatura, ruajtja, pastërtia, enët ku përpunohet vera dhe mënyra se si ruhet deri në shishe janë po aq të rëndësishme sa vet vjelja. Janë këto detaje që në fund japin verës karakterin dhe cilësinë e saj. Për këtë arsye, prej afër 30 vitesh, shumë prodhues shqiptar kanë zgjedhur që të mbështeten tek Eno Alba, sepse nuk gjejnë vetëm pajisje aty, por materiale, teknologji për çdo fazë të prodhimit, por dhe njerëz me përvojë që ndajnë këshilla dhe zgjidhje praktike për çdo që dëshiron të prodhojë një verë sa më cilësore. Sepse vera nuk është thjesht një pije, është histori që nis nga vreshti, vazhdon me punën e njeriu dhe përfundon në gotë duke mbledhur njerëzit rreth të njëjtës tryez. Dhe traditat më të bukura janë ato që vazhdojnë të jetohen, të përmirësohen dhe të kalojnë brezave me të njëjtin pasion. Eno Alba, Beyond Packaging.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Një valere uljesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
2: Të më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi post.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule. A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby
7: bye bye bye bye. Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye bye.

Jemi bash në Music Box, ju mundsohet nga Eno Alba, Beyond Packaging. Ne qëndrojmë në program me një këngë dhe një artist që ne duam shumë, është Justin Timberlake, me këngën e tij të vitit 2006, pjesë e albumit të dytë të tij, Future Sex Love Sounds. Kompozuar nga Timberlake në bashkëpunim me producentin dhe mikun e tij Timbaland and Nate Hills, Justin shprehet se këngën e solli më shumë në stilin rock sesa në atë R&B dhe përshkruan këngën njësoj sikur David Bowie dhe David Byrne realizojnë cover këngën e James Brown Sex Machine, e çuditshme. Në këngë janë përdorur tingull elektronik të përzier me një bas shumë të fortë që është karakteristik i këngës dhe dëgjojmë në Music Box nga Justin Timberlake, Sexy Back.

Jemi rikthyer në program, do kemi kënaqësinë tani të dëgjojmë një këngë të tetorit të 2010-s, është grupi pop rock belg Hooverphonic që realizuan këngën The Night Before si të parën e albumit me njëtin emër për të prezantuar në atë kohë këngëtaren e re të grupit, Noemi Wolf. Albumi fitoi diskun e platinë në Belgjik e dëgjojmë nga Hooverphonic The Night Before.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Ora 11.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajme të shkurt. Protesta kundër qeverisë hyn sot në ditën e saj të 61 me qytetarë që do të mbledhen sërish përpara kryeministrisë në Tiranë. Protesta e nisur fillimisht për zhvillimet në Zvërnetë është ndëruar në një nga lëvizjet e përditshme kundër qeverisë me kërkesa për largimin e kryeministrit Rama, zgjidhje të lira të ndershme dhe ndryshim të mënyrës së qeverisjes. Organizatorët theksojnë se mobilizimi do të vazhdojë deri në realizimin e këtyre kërkesave. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nderoi heroin kombëtar Tahir Sinani në 25 vjetorin e rënjes së tij, duke cilësuar si një nga luftëtarët më të shquar të çështjes kombëtare dhe duke vlerësuar kontributin e tij në luftën për çlirimin e Kosovës. Ngjarja vjen pas deklaratës së Taulant Ballës, i cili gjatë debatit për protestat në Shqipëri e cilësoi Sinanin si mercenar të paguar, deklaratë që shkaktoi reagime të forta dhe u dënua në Kosovë. Bashkimi Evropian ju ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të shmangin deklarata dhe veprime që nuk ndihmojnë procesin e normalizimit të marrëdhënieve, duke theksuar se dialogu mbetet vetëm rrugë për të ecur përpara drejt integrimit evropian. Duke komentuar deklaratat e fundit të presidentit serb Aleksandar Vučić, një zëdhënës i Komisionit Evropian tha se përparimi mund të arrihet vetëm nëpërmjet dialogut. Rusia kreu një nga sulmet më të mëdha erore të muajve të fundit ndaj Ukrainës, duke lëshuar 74 raketa dhe 284 dronë ndaj disa qyteteve, përfshirë Kievin dhe Livnin. Sipas autoriteteve ukrainase, të paktën 8 persona humbën jetën dhe 45 të tjerë u plagosën. Presidenti Zelenski theksoi se sulmet tregojnë

0: gjithmo.
1: Kush ishin këta?
0: Fshinjët, fshinjët.
1: Ikën emigrim? U doli lotaria amerikane?
0: Jo, më jo, ikën me pushime.
1: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
0: Ku ikën, det apo mal?
1: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
0: Makina qarë?
1: Jo, thashtë se mos makina...
0: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
1: Makina që ka nona.
0: Edhe baba.
2: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
3: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
4: O zemre, erdha unë.
5: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
4: Shpar.
5: Po, shpar, ku ishe shpar?
4: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
5: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
4: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
5: Jo, jo, ba thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
4: Tjera shesori se është plot, unë po vi nga shkallët.
6: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
7: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
0: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
0: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos haro.
0: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer në program me një këngë që më çon mua pas në vitin tim të lindjes për të përshëndetur të gjithë bashkëmoshatarët e mi. Kënga e parë e albumit të dytë të Whitney-t. Në fillim kënga në fakt ishte, është shumë kurioze ideja se si filloi kjo këngë dhe se si përfundoi pasaj në sukses të jashtëzakonshëm. Në fillim ishte e stilit country, por më pas u ndryshua në një këngë dance. Është shkruar nga George Murrell dhe Shannon Rubicam, të cilët më parë kishin kompozuar edhe hitin e Whitney-t How Will I Know. Sipas kritikës, kënga ishte zgjedhja më e mirë dhe më e arritur nga autor dhe nga vetë artistja që e realizoi në një mënyrë pak më pop dance. Ndërkohë, në 2006-ën kjo këngë mori titullin kënga më e mirë disco e të gjitha kohrave, po ashtu për të fituar çmimet kënga më e mirë pop rock, performanca më e mirë pop nga një këngëtare dhe video më e mirë e vitit. E sjelli magjinë që Whitney Houston përcjell, I Wanna Dance with Somebody.

0: E zgjo dhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. E të këtë verë, prapo vite këty.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merë formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pa gjesa dhe me cash.
4: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surprise, në të gjithë showroomin. Tavolin pralin, për vetëm 529 euro. Konsol pralin, 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

Rikthehemi në program me një musical. Nëse do të më vendosnit për para zgjedhjes për të zgjedhur preferencën time absolute, musicali do të ishte Jeta. Do të ishte ajo që të përmbush më shumë, sepse këngët të cilat vendosen në film dhe rrjedhimisht edhe filmat që kanë këngë me botë edhe me peshë të madhe, pa diskutim, janë të pashlyeshme nga memoria jonë. Dhe ky musical bëri diferencën në një kohë shumë të vështirë për sa i përket musicalëve. Është e vitit 2002, ngjarjet zhvillohen në epokën e ndaluar ose në vitet 20-30 kur ishte ndaluar rrepsisht konsumimi dhe tregtimi i alkoolit në Amerikë, e njohur ndryshe edhe epoka e eksperimentit Nobel. Muzika e Chicago e musicalit të vitit 2002 është realizuar nga artist si John Kander, një muzikë autoriale që përfshin influenca nga jazz. Filmi në tërsi satirizon sistemin korruptiv gjyqësor amerikan atyre viteve dhe konceptin e kriminalve VIP, ku musical është bazuar nga teatri me të njëjtin emër i vitit 1926 nga Maureen Dallas Watkins për kriminalet e kohës dhe krimet që vetë autori kishte raportuar për ta. Personazhet e musicalit Chicago janë dy femra fatale, showgirlet Velma Kelly dhe Roxy Hart, që kishin vrarë të dashurit e tyre më pas me anë të një buje mediatike dhe mendimin e avokatit Dinak, të luajtur nga Richard Gere, dalin nga burgu dhe ndërtojnë një spektakël Broadway ku dyja janë protagonistet absolute. Është me vërtet kënaqësi të prezantosh një këngë të tillë, të performuar nga ajo që nuk e prisim do të bënte një performancë të tillë. Vjen Catherine Zeta-Jones në All That Jazz. 5, 6, 7, 8.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Ora 11:32 minuta.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Secret Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Në këtë moment në program, kur i kthehemi me muzikë të mirë, do të kemi një artist të cilin e patëm mundësin edhe fatin që ta shijojmë në koncertin e tij të javës së shkuar në Tiranë. Zucchero Fornaciari ose Adelmo emri i tij i vërtet. Përcjell tani një këngë që më erdhi shumë keq në fakt që nuk u performua në koncert, po mbase për të kuptuar që notat e larta të kësaj kënge, mbase Zucchero nuk mund t'i arrij dot ose inshallah jam un gabim. Megjithatë është një nga baladat më të ndjera të artistit, e publikuar në albumin Blue Sugar të 98-s. Muzika kompozuar në bashkëpunim me vajzat e tij, kjo e bën interesante, vajzat e Zucheros, Irene dhe Alice Fornaciari. Ndërsa teksti u shkrua nga Pasquale Panella dhe është një nga këngët që përmbledh më mirë shpirtin artistik të Zucchero, sepse është një balad ku bluesi dhe souli dhe melodia italiane shkrihen në mënyrë të natyrshme për të krijuar një atmosferë kaq intime dhe emocionale, dhe padiskutim merita më e jashtëzakonshme e këtij artisti italian është që ka sjell shije kaq të kultivuara në muzikën italiane për ta bërë atë padiskutim një ndër artistët më eksperimental, por edhe më të veçantë. Zucchero regjistroi edhe një version në anglisht të këngës Pure Love, të cilën e ripropunoi në albumin Zoo & Co, një album i shkëlqyer me bashkëpunime i vitit 2004, dhe ne do ta sjellim tani magjinë e Zucheros në Music Box. Kjo është Puro Amore.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

Miqtë e mi kemi mbritur në fund të programit Music Box për ditën e sotme. Do t'ju lëmë një baladë që tregoj një anë krejt tjetër të artistes Avril Lavigne që kaq shumë e kam dashur në kohën time të rinis, mbase sepse ishte bashkëmoshatare me mua. Kënga na kthen në 2002. Pas suksesit energjik të hiteve Complicated dhe Skater Boy, kënga zbuloi një anë shumë të ndjeshme dhe emocionale. Avril Lavigne ka treguar se e shkroi në një periudhë ku ndihej e vetmuar dhe po kalonte një ditë vështirë emocionale. Kënga arriti një sukses shumë të madh në klasifikime për t'u nominuar dhe në dy çmime Grammy. Videoklipi shumë interesant me këtë atmosferën dimërore, ndjesinë e izolimit konsiderohet edhe sot një nga klipet më ikonike të fillimit të 2000 për të grumbulluar edhe shumë klikime në YouTube. Do t'ju lëmë I'm With You na Avril Lavigne për të bërë një përshëndetje shumë të veçantë për Eno Alba Beyond Packaging që mundson programin Music Box. Ju vjoni t'jeni me muzikën dhe programacionin në vimësi në Radio Kombëtare Club FM. Me mua Urgesa Saimi, dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: volare. Java Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Ora 12.
2: On Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në Parim për hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanovs. Lajmi është bërë i ditur nga ministria e shtëm serb Marko Gjurić. Në një deklaratë për Radio Beogradin, Gjurić tha se ka zhvilluar bisedime pozitive me ministrin e ri për Europën dhe punët e jashtme të Shqipërisë, Ferit Hoxha, ku është arritur dakordësia paraprake për hapjen e përfaqësive konsullore në të dy vendet. SPAK ka firmosur disa urdhra kontrolli në kuadër të hetimit ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Agjent të byros kombëtare të hetimit ka zbarkuar në banesa, zyra dhe ambientet të tjera me qëllim zbatimin e urdhrave të miratuar nga gjyqtari i hetimeve paraprake. Kontrollet po kryhen në Vlorë dhe Tiranë në kërkim të provave të reja, pasi gjatë hetimeve janë ngritur dyshime për elemente të tjerë që lidhen me çështjen. Rovena Zoto është zyrtarisht kandidatja e dytë në garë për postin e prokurorit të përgjithshëm, pasi dje prokurori i posaçëm i SPAK Adnan Xholi dorëzoi kërkesën e tij pranë KLP-s. Aktualisht Rovena Zoto ushtron detyrën si prokurore pranë prokurorisë së Tiranës, ndërsa gjatë karrierës së saj Zoto ka ushtruar dhe detyrën në prokurinë e Lushnjës dhe asaj të Fierit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nderoi heroin Tahir Sinani në 25 vjetorin e rënjes së tij, duke e cilësuar një nga luftëtarët më të shquar të çështjes kombëtare dhe duke vlerësuar kontributin e tij në luftën për shlirimin e Kosovës. Ngjarja vjen pas deklaratës së Tavlan Balla, i cili gjatë debatit në protestat në Shqipëri e cilësoi Tahirin si mercenar të paguar, deklaratë që shkaktoi reagime të forta dhe u dënua nga Kosova. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura. Koktejl?

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë të kafja të marrë pak kije? Kjo është qështja. Club FM ka për radion.

ndoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjetet sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy orë.

0: Ora 12 e 30 minuta. Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
3: Është raportuar se këngëtarja britanike Adele po përgatitet për një rikthim të madh në muzikë, 2 vite pasi vendosi të bënte një pushim nga karriera artistike. Sipas britanikes The Sun, fituesja e shumë çmimeve Grammy ka udhëtuar drejt Londrës për të nisur regjistrimin e materialeve të reja muzikore, duke nxitur spekulime se fansat mund të dëgjojnë këngë të reja shumë shpejt. Adele do të jetë në Londër duke shkruar dhe regjistruar muzikë të re, ka thënë një burim. Këngëtarja kishte njoftuar më parë se dëshironte të largohej për një kohë nga skena për t'u përkushtuar jetës personale pas përfundimit të angazhimeve profesionale. Megjithatë, burime pranë industrisë muzikore pretendojnë se ajo tashmë është rikthyer në studio dhe po punon për projektin e saj të ardhshëm.
2: Club goes to Hollywood.
3: Një dokumentar i ri të TMZ ka ngritur dyshime mbi vdekjen e aktores legjendare Marilyn Monroe, duke sugjeruar se ajo mund të mos ketë kryer vetvrasje, siç është raportuar zyrtarisht, por të ketë qenë viktime një komploti të mundshëm. Sipas dokumentarit Celebrity Crime Scene Marilyn Monroe, vendi ku u gjet pajet aktoreja dyshohet se ishte manipuluar për të mbështetur versionin zyrtar të ngjarjes. Autorët e programit pretendojnë se kanë identifikuar mospërputhje të shumta në hetimin e kohës. Sipas pretendimeve të paraqitura në dokumentar, Monroe kishte treguar miqve se kishte dëgjuar informacione të ndjeshme shtetërore nga vëllezërit Kennedy, përfshirë diskutime mbi armët bërthamore dhe projekte sekrete qeveritare, dhe se aktoria përbënte në këtë rast rrezik për sigurinë kombëtare. Megjithatë, vdekja e Marilyn Monroe vazhdon të figurojë zyrtarisht si vetvrasje e mundshme.
2: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qeshi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah. Çfarë?
6: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke mërë burë?
2: Jo, jo, të gjusë ishë puna. Unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aj shumë dreka. Nese, unë një hal e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmës.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Thot vllajim Brellarak, në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënj dhe jo këmp. Prandaj vrapoj në det e në mal. Kapi pushimet, kape rërën, kape detin, kape malin, kape

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtari mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4000 lek dhe tavolin 8000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
3: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: fshia ja plasi.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.

0: Ora 13 e 2 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Këshilli i Ministrave ka miratuar projektin ligjor që i hap rrugën dërgimit të përfaqësuesve shqiptar në misionin ndërkombëtar në Gaza. Sipas Ministrit të Mbrojtjes Ermal Nufi, Shqipëria do të nisë fillimisht me 4 oficer shtabi, ndërsa në një fazë të dytë do të vendoset për numrin e trupave dhe vendodhjen e tyre. Qeveria miratoi gjithashtu një VKM për shpërblimin e zjarfikësve dhe forcave të angazhuara në përballimin e zjarreve, duke autorizuar një sit vendore të japin shpërblime. Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në Parim për hapjen e konsulatave në Shkodër dhe Bujanovc. Lajmi është bërë i ditur nga ministri i jashtëm serb Marko Gjurić. Në një deklaratë për Radio Beogradin, Gjurić tha se është zhvilluar bisedime pozitive me ministrin e ri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha, ku është arritur dakordësia paraprake për hapjen e përfaqësive konsulore të dy vendeve. Pak ka firmosur disa urdhra kontrolli në kuadër të hetimit ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Agjentët e byros kombëtare të hetimit kanë zbarkuar në banesa, zyra dhe ambiente të tjera me qëllim zbatimin e urdhrave të miratuar nga gjyqtarët e hetimeve paraprake. Kontrollet po kryhen në Vlorë dhe Tiranë në kërkim të provave të reja pasi gjatë hetimeve janë ngritur dyshime për elemente të tjera që lidhen me çështjen. Rovena Zoto është zyrtarisht kandidatja e dytë në garë për postin e prokurorit të përgjithshëm pasi dje prokurori i posaçëm i SPAK Adnan Xholi dorëzoi kërkesën e tij pranë KLP-s. Aktualisht Rovena Zoto ushtron detyrën si prokurore pranë prokurorisë së Tiranës, ndërsa gjatë karrierës së saj Zoto ka ushtruar detyrën e prokurore së Lushnjës.

0: Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka, nis epokën tënde.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Cover Radio.

0: Dje kuptova që po ngjisë makinën tmerrsisht shpejt, vetëm kur mora një mesazh nga GPS-i.
1: Pas 500 metrash, ndalo dhe më lër të zbres.

0: 13 e 31 minuta.
1: Абракадабра! Тож дук боржет мені лявізіє! Обо-бочабара!
2: О, мірші нук ісь дука! О, ріштова!
3: Мос кërko згідhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Kredo.pikad.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Në 2015-ën, Arlindo De Silva realizoi 1300 piktura për një muaj, duke vendosur një rekord botëror për krijimin e më shumë veprave të artit në një periudhë të shkurtër. Pikturat e tij, të cilat përshkruanin tema të ndryshme, ishin një dëshmi e aftësisë së tij për të punuar pa ndalesë. Ky rekord është një frymëzim për të gjithë ata që janë të pasionuar pas artit dhe kreativitetit. Arlindo ka treguar se përkushtimi dhe pasioni janë çelësi për të arritur më të mirën.
5: Club FM Guinness.
6: Në 2018-ën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën një rekord për numrin më të madh të personave që morën pjesë në një selfie grupi, 50.000 pjesëmarrës. Ky rekord ishte një shembull ndikimi të fuqishëm të rrjeteve sociale në jetën e përditshme. Selfie masiv krijoi një moment të paharrueshëm për të gjithë ata që ishin të pranishëm. Ky aktivitet tregon se teknologjia mund të krijojë lidhje të reja mes njerëzve, pavarësisht distancës fizike.
5: Club FM Guinness.
6: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
5: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbon, lider në tregun italian.
7: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Bourbone.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Cameron with Camp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: E qova dje gjysën të doktori Lajës. Pse më dhëmë këmba e djafë? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djalë, po edhe e majtë atë njëjtën moshka. Pse s'më dhëmë?
1: Doti që doktori ngeli pa.

0: freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: Lutem?
1: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
2: Ora 14.
3: And now, the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dhe gjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Këshilli i Ministrave ka miratuar projekt ligjin që i hap rrugë dërgimit të përfaqësuesve shqiptarë në misionin ndërkombëtar në Gaza. Sipas Ministrit të Mbrojtjes Ermal Nufi, Shqipëria do të nisë fillimisht me 4 oficerë shtabi, ndërsa për një fazë të dytë do vendoset për numrin e trupave dhe vendodhjen e tyre. Qeveria miratoi gjithashtu një VKM për shpërblimin e zjarfikësve dhe forcave të angazhuara në përballimin e zjarreve. Gjykata e lartë ka caktuar datën 15 shtator në orën 9:30 për shqyrtimin e masës së sigurisë ndaj kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj pas rikthimit të çështjes nga gjykata kushtetuese. Kushtetuesia vendosi t'i rikthejë gjykatës së lartë shqyrtimin e kërkesës për masën e sigurisë ndaj Veliaj duke argumentuar se duhet të jepen më shumë arsye të qarta se pse nuk është e përshtatshme aplikimi i një mase më të butë. Serbia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje në Parim për hapjen e konsullatave në Shkodër dhe Bujanovs. Lajmi është bërë i ditur nga ministri i jashtëm serb Marko Gjurić. Në një deklaratë për Radio Beogradin, Gjurić tha se ka zhvilluar bisedime pozitive me ministrin për Europën dhe punët e jashtme të Shqipërisë Ferit Hoxha, ku është arritur dakordësia paraprake për hapjen e përfaqësive konsullore të dy vendeve. SPA ka firmosur disa urdhra kontrolli në kuadër të hetimit ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Agjentë të Birosë Kombëtare të Hetimit kanë zbarkuar në banesa zyra dhe ambiente të tjera me qëllim zbatimin e urdhrave të miratuar nga gjyqtari i hetimeve paraprake. Kontrollet po kryhen në Vlorë dhe Tiranë. Unë jam Sashin Kandreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt mo.
6: Kush ishin këta?
5: Fqinjët.
6: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
5: Jo, më jo, ikën me pushime.
6: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
5: Ku ikën? Deta po malë?
6: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
5: Makina qarë?
6: Jo, thashtë se mos makina...
5: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
6: Makina që ka nona.
5: Edhe baba.
2: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
7: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
8: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallat.
10: Shpar. Jeto më mirë, shpesë dhe më pak.
11: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Djejve të shpalur i DJ i lagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix edhe e remixova. U këtuje në këngë originale.
3: Po sigurisht.
2: Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Kape Radio.
4: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Idea. E doktor, prapo vite këtu.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në 4 stin.

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Të çuditshme, ëh?

0: 13 e 32 minuta. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Ngjyra e makinës zakonisht shihet si çështje estetike, por studimet tregojnë se ajo mund të ketë ndikim edhe në temperaturën brenda kabinës dhe në mënyrë indirekte në konsumimin e karburantit gjatë muajve të nxehtë. Makinat me ngjyrat e errta, sidomos e zeza, thithin më shumë rrezet e diellit dhe nxehen më shpejt. Si rezultat, temperatura brenda kabinës rritet, ndërsa sistemi i klimës duhet të punojë më shumë për të ftohur automjetin. Kjo mund të çojë në përdorimin më të madh të energjisë dhe rritje të konsumit të karburantit. Nga ana tjetër, ngjyrat e çelta si e bardha ose argjendi reflektojnë më shumë rrezet e diellit dhe ndihmojnë që makina të mbetet më e freskët. Një hulumtim i laboratorit amerikan Lawrence Berkeley ka treguar se një makinë me ngjyrë argjendi kërkonte më pak energji për ftohje krahasuar me një makinë të zezë, pasi temperatura në kabinë ishte më e ulët. Megjithatë, ekspertët thonë se ky është një ndikim më i vogël krahasuar me peshën që kanë faktorë të tjerë në temperaturë apo konsumimin e karburantit të makinës.
1: High Tech Time.
3: Përveç përdorimit të makinës elektrike për transport nga pika A në pikën B, një makinë elektrike mund të përdoret edhe si një bateri e madhe për furnizimin me energji të shtëpisë. Me një përshtatës vehicle to load, makina elektrike mund të përdoret për të furnizuar pajisje të ndryshme shtëpiake me energji. Edhe pse makinat elektrike funksionojnë më shumë si power bank, përdorimi i tyre në këtë mënyrë mund të jetë mjaft i kushtueshëm. Të tregojnë rezultatet e një testi të ri të klubit gjerman të automobilizmit ADAC. Që një makinë elektrike të funksionojë si burim energjia, ajo duhet të jetë pajisur me karikues 2 kahësh dhe të ketë mundësi përdorimi me një përshtatës V2L, Vehicle to Load. Prodhuesit kanë përshtatës të ndryshëm, ndërsa vetëm Byd e ofron atë si pajisje standarde. Gjatë testit, ekspertët gjerman lidhën disa pajisje të jashtme me makinat elektrike dhe zbuluan një fakt befasues. Konsumi i shtesë energjisë nga vetë makina për përdorimin e funksionit vehicle to load ishte mjaft i lartë.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
4: Si është jeta? Miqtë vinë edhe ikin si valët e detit, por miqtë e vërtet të ngjitin.

0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
1: Suzi postoi një foto me bikini dhe tekst.
2: Ku tre fëmijët?
1: Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja.
3: Kur shof, Suzi, hop, blok mua.
4: Oh, Suzi Q.
1: Klab FM.

Nisi thot vllajin Bredarak. Në qofse do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmp. Prandaj vrapoj në det e në mal. Kapi pushimet, kape rërën, kape detin, kape malin,

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic. Përjeto experience.
1: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Ora 15:02.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. SPAK ka publikuar bilancën e punës për periudhën janar korrik, duke bërë të ditur se hetimet financiare dhe gjurmimi pasurive të dyshuara si produkte të veprimtarisë kriminale kanë qenë në fokus të punës së saj. Gjykata vendosi masa sekuestroje preventive mbi pasuri me vlerë rreth 440 milion euro. Kreu i institucionit Klodian Brauni i takime gazetarët tha se detajet për çështjen që lidhen me Belinda Ballukun nuk mund të bëhen publike për shkak të sekretit hetimor. Konfirmohet se për dosjen po punojnë 9 oficerë të policisë gjyqësore dhe 2 prokuror, ndërsa çështja përbën prioritet. Brau deklaroi se është në zhvillim procesi për sekuestrimin e pasurive të Ermal Beqirajt pas arrestimit në Francë për dosjen Akshi. Ministria e Shëndetësisë ka nisur një hetim për trajtimin e 52 vjeçarit në Spitalin Rajonal të Durrësit pas denoncimeve në rrjetet sociale se ai kishte humbur jetën dhe ishte lënë pa kujdes. Spitali ka mohuar pretendimet, duke sqaruar se pacientin ndodhet i shtruar në urgjencë dhe po merr trajtimin e nevojshëm. Pas rreth 24 orësh i bllokuar në terrenin e vështirë të Manit të Çikës në Vlorë, është bërë mundur shpëtimi një turisti polak. Avokatët e Kryebashkiakut të Tiranës Orion Velia i kanë kërkuar lirimin e tij të menjëhershëm në një konferencë për shtyp, sipas mbrojtjes çështja ka pasur vonesa të pajustifikuara, referuar praktikës së Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut. Prokurori i Tiranës Rovena Zoto

0: pedagog në shkollën e magistraturës. Zbardhen propozimet e Partisë Socialiste për reformën administrative o territoriale sipas draftit, reduktohet numri i bashkive nga 61 në 46. Bashkia do të mbetet njësia vetme e veçqeverisës vendore, ndërsa krijohet një nivel i ri organizimi qyteti që do të zëvendësojë skemën aktuale bashki-njësi administrative. Këshilli i Ministrave miratoi krijimin e Institutit Kombëtar të Onkologjisë, një strukturë universitare dhe kërkimore që do të koordinojë shërbimet onkologjike në vend me qëllimin e ndërsimit në rrjetin evropian. Në të njëjtën mbledhje, qeveria miratoi edhe zgjerimin e programit të check-up-it, duke nisur nga muaji shtator të gjithë qytetarët mbi 35 vjeç do të mund të kryejnë kontrollin pas pa pagesë. Zëvendës kryeministri Albana Kociu bëri të ditur se deri tani janë miratuar 1200 aplikime në kuadër të paketës së maleve. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi njoftoi se janë përcaktuar 4 oficerë për të vendosur në Gaza, më pas do të vlerësohet për dërgimin e trupave të tjerë. Qeveria ka parashikuar një kontingjent prej 40 ushtarakësh. Qeveria serbe i ka mbijetuar mocionin të mosbesimit të paraqitur nga opozita pas 3 ditësh debatesh në parlament. Gjatë seancës u diskutuan edhe deklaratat e ministres Paunović për Kosovën, për të cilat ajo tha se është bërë objekt i përsekutimit politik. Banorët e komunës La Poche në Francë kanë akuzuar autoritetet për neglizhencë, duke pretenduar se ndërhyrjet u përqendruan në mbrojtjen e zonës elitare Kap Ferret. Banorët thonë se shpëtuan fal njoftimeve mes tyre, ndërsa drejtësia franceze do të shqyrtojë nëse ka pasur keq menaxhim të operacionit. Spanja ka hequr gjendjen e jashtëzakonshme të shpallur për shkak të zjarreve masive që prekën rajonet Avilës dhe Madridit. Greqia po përballet me zjarrin në ishullin e Kretës, ekipet e emergjencës kanë evakuuar rreth 8000 banorë. Një adoleshent norvegjez është pasur fajtor se ka udhëtuar drejt Anglisë për të kryer një vrasje të porositur nga një grup ndërkombëtar kriminal në lidhje me Iranin. Arabia Saudite po negocion krijimin e një koalicioni ndërkombëtar për mbrojtjen e anijeve tregtare në detin e Kuq nga sulmet e rebelëve Huthi të Jemenit. Nisma vjen pas shpalljes së një bllokade detare ndaj Arabisë Saudite nga Huthët, të mbështetur nga Irani. Pasi SBA-ja propozoi ndalimin e robotëve humanoid të prodhuar në Kinë, duke argumentuar se përbëjnë rrezik për sigurinë kombëtare, Pekini ka paralajmëruar kundër masa. Presidenti FIFA Gianni Infantino ka konfirmuar se institucioni po shqyrton krijimin e kompanisë FIFA Forward Enterprise, që do të menaxhonte kompeticionet, drejta televizive dhe marketingun. Projekti është në fazën e konsultimeve, pavarësisht kundërshtimeve të UEFA-s. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Tenanda Dejlani. Ju lëmë me makinën me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje!
3: Përshëndetje, kjo çka me të sot është 30 korikë dhe iku.
2: Iku
3: koriku, por bashkë me korikun.
2: Iku koriku.
3: Iku. Ti e di që fjala ik vjen nga korik. Ose mosik. Apo do ik.
2: Apo me ik.
3: Apo u varë në fik.
2: Ku jem orë mik.
3: Nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që kemi nisur dhe për sot makinë me dy timon dhe kudo që ndodhen ju përshëndesim një nga një. Po me që nuk jo dy memrave të gjithve, përshëndesim vetëm Beqirin.
2: Beqirin?
3: Po.
2: Këtë Beqir? A i ka së shmo? Apo,
3: Dio.
2: Okay. Po pëse jo besnikun?
3: Nëse do përdorim kolegu im, do. Edoga ka bërë një ka thënë një gjë fare thjesht, domethënë që është e gjitha për t'u pranuar, domethënë për dikë që është me mbiemër Beqiri që po bë buj këto kohë. Ai tha ka emrin Smell Mountain.
2: Po.
3: European United Fucking.
2: Okay.
3: E hapëm programin i mënyrë, domanda.
2: Sepse ne dëgjojmë edhe në Francë të nderuar dhe në çdo vend tjetër të botës.
3: Patjetër. Mos harroni që ky program mundsohet nga Spar.
2: Pran familjes çdo ditë.
3: Electromagic.
2: Përjeto experience. Western Balkans University. Universiteti i mira mundësive.
3: Good old days.
2: Për korrikun.
3: Po, pra.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete.
2: Edhe baristi
3: bënte sikur po kërkonte postin.
2: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule.
2: A keni post?
3: Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
2: Jo, s'kam.
3: madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
4: bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy dimon në radion kombëtare Club FM. Dhe normalisht, jo vetëm në Shqipëri, po dhe në vendet tjera, çuditërisht jetohet.
1: Jetohet,
0: po, po.
1: Më bind.
0: Të të binda, atere plotësoll lotarinë amerikane.
1: Ja, ja, se bikur atë.
0: Ka plot njerëz që kanë ëndër, shkojnë në tokën e premtuar. Ajo është tokë
1: e premtuar.
0: Për shembull, ka plot shqiptar që jetojnë në Colorado.
1: Është,
0: dhe të tregojmë historinë e një zonje në Colorado. Mm-hmm. Lynn Feldman quhet zonja, është nga Lini Pogradecit, prandaj e ka emrin Lynn.
1: Lynn,
0: dhe ajo jeton në Loveland, në një qytet në Colorado, dhe e la derën e shtëpisë së saj çelur.
1: Mm-hmm.
0: Për një arsye të thjeshtë, donte që macja mbasi të mbaronte ato rrugtimet e veta, rrugaçëritë e veta etj. Të kthejnë në shtëpi.
1: Mm-hmm.
0: Kuptohet. Një kafsh ajo e gjeti nesër në mëngjes në shtëpi, por nuk ishte macja.
1: Oh.
0: Ishte një ari. Tani,
1: domethënë, dikush mund ta shojë fat.
0: Pa. Ari u shkoi në dhomën e ndezjes, mm-hmm. ndezit televizorit, kur pa që emisioni Opinion nuk është,
1: oh,
0: u mërzit shumë, da. U mërzit jashtëzani shumë dhe kështu që u kënaq me opinionet që janë tashmë retro të Çimpekës.
1: Okay.
0: Fillimisht ajo mendoi ta trëmbte Ariun.
1: Mm-hmm.
0: Dhe i bëri sikur i tha Ariut, ti qenke burim, ne jemi martuar bashk. Ariu është tremb kaq shumë sa kanë thirrur urgjencën sepse përsoi para infarkt.
1: I gjori,
0: po. Bashkë me urgjencën erdhi policia.
1: Mm-hmm.
0: E cila e goditi Ariun me shpoti.
1: Njëra bëri, nuk
0: po,
1: e thua
0: po,
1: o
0: po,
1: gruaja
0: po.
1: Sill mjaltin këtu.
0: Pra,
1: ku jemi tash 2006.
0: Pra. Bjeta vet Ariu pas ka bërë një far dëmi, pas ka ngrënë ushqimin e mocës. Çfarë themi?
1: Ko krizë.

0: Ora 15 e 30 minuta. Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
4: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah. Çfarë?
9: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
10: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
11: Klubi mëngjesit.
12: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
13: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics. Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, them drejtën se isha në gjuhë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjuhë.
1: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjuhë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
1: Sa gjumë të rëndë pas ke marë burë?
2: Jo, jo, gjë si shpuna, unë fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
4: Number 4.
5: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Cameron with Camp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
5: Një balen në Bridges dhe King's Cliff në Wales-in e ri jugor.
6: Në Wales, si thonë balenës shkurt Bali?
5: Besoj po.
6: Okay.
5: Balen.
6: Okay.
5: Në Australi pra, më në fund gjeti pak privatësi të sillën e jetë të voglin e vetë.
6: Po pse?
5: Kështu mendoj.
6: Ishte në spitali ginekologjik i balenave atë ditë?
5: Me sa duket. Po, po, dhe ajo shkoj me free birth me këtë lindje naturale. Por, 700 metra më tutje, do t'i që ishte një tip me dronë dhe tha, kjo do boj klikime. Edhe shkencarët tani në mbar botën thonë që çka moment magjik, vetëm 4 lindje të tilla janë dokumentuar nga një balen gungaçe, edhe bullizojnë. Më duket e tmerrshme Keli. Si kesh një kameraman të drejtë maternitetit dhe do të thotë siç thon këta, jemi brenda rregullave se jemi mbi 100 metra larg.
6: Okay.
5: Nuk më duket fare etike.
6: Po ka dhe edhe balena ka jetën vet private.
5: Po ka absolutisht.
6: Mund të arrijmë do deri këtu.
5: Imagjino dhe i vogli gjë e parë që vendosi të bënte ishte të ngrihen sipërfaqe më një herë të marrë çik frym, bo ça stresi.
6: Po pra, ndërkohë ja bëni me sy dronit, më është.
5: Siklet, siklet.
6: E kemi dronizuar fare, domethënë jetën balenore. Calling
5: wherever

0: i freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathë i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë e Royal Food.
2: Me kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 3 gusht. Vaj 99 lek, oriz shpar 99 lek, djath 799 lek, qumësht 79 lek, akullore shpar 299 lek, kola 69 lek, San Benedetto 69 lek, pite shpar 110 lek, salt shpar 2 cop 110 lek, dash 2499 lek, sajos 279 lek, ropa banjo 729 lek, shapka plashi 290 lek, skuter 790 lek, biciklet 4990 lek, makin për fëmi 1190 lek, qatër kopshti 4990 lek, tavolin për 6 persona 12900 lek. Shpar, pran familjes çdo ditë.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.

0: Dhe gjithmonë sa herë jemi në makinë me dy timon, her pas here mundohemi të qajmë hallet e njerëzve, sepse nëse ka një program me empati të zhvillume, është ky hyni.
1: Po, është e vërtetë.
0: Dhe normalisht ne prekemi nga gjëra të cilat ndoshta të tjerët nuk i vënë re, por aty shfshihen emocionet të mëdha dhe mbi gjitha vlerat të mëdha njerëzore.
1: Edhe djalli.
0: Mbi 100 pal atlete nga koleksioni Eminem. Dalin në ankand, disa prej tyre vlerësohen deri në 35.000 dollar.
1: Ah, jo, 3500 lekë isha marr.
0: Jo, sepse në radh par kanë brenda kanë vazhdojnë akoma ruajn aromën e këmbëve të Eminemit. E nuk është gjë e vogël, domethënë. Po, janë 100 palë.
1: Po.
0: Koleksioni përfshin modele të rralla dhe të vështira për të gjetur, pjesë bashkëpunimeve të Eminemit me marka të mëdha, domethënë është gjë, domethënë kur nuk ke më çfarë të bësh, domethënë fillon shet atletet. Domethënë po e fillon nga poshtë lart.
1: Do vi
0: një moment që do shesit lintat, me çipetat e kështu me radhë, domethënë. Sipas organizatorëve të ankandit, koleksioni përfaqëson më shumë se 20 vjet bashkëpunime të Eminemit me kompani. Ky domon mbasi ka marrë ieri lekët. Mbasi ka vesh datë.
1: Po.
0: Tani do të marrë lekët prap. Domon kjo është pak a shumë. Meqë nuk na gjendet Eminemi normalisht Moneskin.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fungeva Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 16:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Kreu i SPAK-ut Lodian Brau deklaroi se prokuroria posaçme ka nisur vitin me 616 procedime aktive, ndërsa tha se më shumë se gjysma e tyre kanë ardhur nga hetime proaktive të vetë institucionit dhe jo nga kallëzime apo referime të jashtme. Në një takim me gazetarët, Brau buri të ditur se është përshpejtuar trajtimi i çështjeve të mbartura nga vitet 2019-2021 me një normë zgjidhshmërie 58%, krahasuar me rreth 8% në të njëjtën periudhë të vitit 2025. Brau deklaroi edhe se është në zhvillim procesi për sekuestrimin e pasurive të Armand Beqirajt. Kreu i SPAK tha se arrestimi i Beqirajt në Francë nuk ishte rastësor, pasi prokuroria shqiptare kishte qenë prej javësh në kontakt me autoritetet franceze. Brau shpreh se SPAK-u kishte dieni për vendodhjen dhe kishte dërguar letër porosi përpara ndalimit të tij, duke shkumbyer informacione me autoritetet vendase. Beqiraj u arrestua pas një kërkese ndërkombëtare të SPAK-ut për dosjen Akshi, ndaj tij saktuar masa e sigurisë arrest në Burg, ndërsa priten procedurat për ekstradimin drejt Shqipëris. Antarja kryesisë së Partisë Demokratike Ilda Zhulali ka kërkuar sqarime nga ministri i jashtëm Ferit Hoxha pas raportimeve në mediat serbe se Shqipëria dhe Serbia kanë rënë dakord në parim për hapjen e dy konsullatave, një shqiptare në Bujanoc dhe një serbe në Shkodër. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Zhulali cilësoi çështjen si një zhvillim rëndësie të madhe për marrëdhëniet mes dy vendeve dhe kërkoi konfirmimin zyrtar nga ministri. Stadiumi Erol Benja po përgatitet për një fushë të rinovuar. Projekti Federatës Shqiptare të Futbollit ka hyrë në fazën përfundimtare, pas rikonstruksionit të bazamentit dhe vendosjes së tapetit të ri hibrid. Teknologjia e re kombinon barin natyral me atë sintetik dhe plotëson standardet për ndeshjet ndërkombëtare. Fusha pritet të jetë gati në muajin shtator. Rinovimi bëhet në kuadër të përgatitjeve për Kampionatin Evropian U21 të vitit 2027, që Shqipëria e organizon së bashku me Serbinë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
5: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
2: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Si është kjo puna, Greta, që ka këngëtar për shembull që shkojnë në skenë, marrin kitarën ose thjesht mikrofonin dhe këndojnë 3 orë pa ndaluar etj.
2: Ka më të tillë.
1: Ka të tjerë që bëjnë dhe performanca. Domethënë tani Katy Perry.
2: Është
1: performuese, domethënë për këngëtar, hajde se folim.
2: Jo, është kështu nga këto antarët e jurisë për talent show. Patjetër,
1: patjetër. Madje është antare e jurisë edhe për talent show në politikë. Po ka marrë njërin dhe po mundohet ta rifuzë domethënë, por nëse nuk është kjo. Ka përjetuar një moment pazakont, ka qenë duke bërë një koncert në një festival muzikor, Isle of MTV, quhet në Malt. Dhe momenti kulmor i koncertit është ku kjo futet brenda një shishe plastike. Do të thotë është mesazhi i shishes
2: etj.
1: Po.
2: E la shejtani jashtë dhe hyri vetë.
1: Dhe hyri vetë, domethënë, dhe pastaj shisha shkon mes publikut, ata kështu me duar e lëvizin, por duhet ta kthejnë në vend ngjarje.
2: Po,
1: prap në skenë.
2: Atjetër.
1: Kësaj radhe e çun çik mande.

0: edhe nuk pa e këtheri në skenë, gjë që në mbeti Katy Perry brënda shishe.
1: Ku ishe?
0: Me gjëta.
1: Në shishe.
0: Me gjëta, ajo e këtheri situatën në humor dhe tregoj edhe njerë performancën e saj, dhe më të jashtë zakonshme, është një dive e muzikës, duke kënduar këngën Hot and Gold dhe I Kissed a Girl.
1: Bukre.
0: Po, u knaqen njerëzit, u knaqen, pastaj shfalë zotit dikush nga ta maltezët e ktheu nga shishe. Pavarësisht se ti po e shem në mënyrë kërcënuese gendit, nuk është të thënë që për çdo gjë që flasim ne duhet patjetër ta
1: ta. Po një herë vërzetri një herë.
0: Paul McCartney bashkë me Ringo Starr vjen me
1: Home to Us.
0: Dhe ti do të dëgjosh Katy Perry.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
4: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 3 gusht. Vaj 99 lek, oriz shpar 99 lek, djath 799 lek, qumësht 79 lek, akullore shpar 299 lek, kola 69 lek, San Benedetto 69 lek, pite shpar 110 lek, salt shpar 2 cop 110 lek, dash 2499 lek, sajos 279 lek, ropa banjo 749 lek, shapka plashi 290 lek, skuter 790 lek, biciklet 4990 lek, makin për fëmi 1190 lek, qatër kopshti 4990 lek, tavolin për 6 persona 12900 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
5: 5 vite Nils deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
6: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shparë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
9: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Superkredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri më 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, Superkredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.

0: Mirë se erdhe një radhë parë.
1: Mirë se të gjitha.
0: Mirë se erdhe dhe ju në makinë me dy timon në radion kombëtare
1: Klab FM. Ua, është herë e parë në 5 vite që themi mirë se erdhët.
0: Po pse? E kishim dorë, por nuk na lën këto stereotipet e
1: tjera. E vërtet është.
0: Ka një ditëlindje sot, the? Jo, nuk ka ditëlindje.
1: Ka një ditëlindje të rëndësishme, po do të thoya pak më vonë.
0: Po thuaj më tani, s'ka problem. Ha.
1: Është Kate Bush, një ndër artistat më të mira britanike ndonjëherë. Bush 68 vjeç.
0: Vetëm 68 vjeç, ha? Po, po, ditëlindja 58, vajza, po, ka lindur në 30 korik, të 1958, so. Po ti, kjo ka një stil të krejt veçan, do me të në është electric style, që do me në dhe, kjo është edhe poete, ha?
1: Po, me atje një prej këngëve të saj më të famshme, frymzuar nga romani i famshëm Wuthering Heights, Lartësi të stuhishme.
0: Po.
1: Kemi përkthyer ne. Ajo e ka shkruar kur ka qenë vetëm 17 vjeç.
0: Dhe pikërisht këtu nis historia e saj, domun sepse ajo rastësisht teksa po këndonte një këngë, dëgohet nga David Gilmour i Pink Floyd.
1: Wow.
0: Po, po, po. Dhe është David Gilmour i cili thotë, "Jo ti goca."
1: Po shoqë talentin.
0: Ai pak të demon se kemi i punë me. Dhe e çon në studio regjistrimi, në studion e vet, në studion e Pink Floyd në vitin 1978. Dhe pikërisht lind kjo këngë Wuthering Heights, që frymëzohet nga romani i famshëm i Emily Bronte. Dhe ajo nuk është një këngëtare do si do, domethënë të gjitha këngët e saj
1: janë bërë hite, absolutisht.
0: Dhe janë bazuar shumë shpesh tek
1: letërsia,
0: domethënë është një është një personalitet intelektual i rëndësishëm. Për shembull, ka pasi duet me Peter Gabriel, Don't Give Up, që është kënga që ia çova doktorit atëherë kur e futën në shtëpi, domethënë.
1: Vërtet?
0: Po, po, po, po, po. Edhe më merr mendja që në atë kohë, domethënë unë kam marrëdhënie tjetër me doktorin dhe nuk kam marrëdhënie me revolucionin. Prandaj Kate Bush,
1: Wuthering Heights.

0: Ora 16:30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundësi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e rojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
0: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Sa mirë bëm që erdhëm.
7: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
8: Po kërë ari i pastër. Kërë qëllim me yje.
9: Tomi, po kërë ari ju.
10: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
11: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marr ndonjë mish për darkë?
12: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
11: Po për të ngrënë?
12: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
12: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
13: Galeria Bajtek, shop along the coast.
14: Është mi. Fa. Dal në rrug.
15: Fa.
14: Futem në lokal.
15: Prap, fa.
14: Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
13: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
16: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
13: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Cameron with Camp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Kingdom of Fear. Kingdom of Fear. Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
5: A e di që do ishte ide e keqe sikur Roxette të vinin dhe në Shqipëri?
6: Po.
5: Më pëlqente shumë, do.
6: Po është vetëm ro.
5: Jo, e ke gabim, ka gati 2 vjet që Roxette kanë rifilluar koncertet live.
6: Kush e ka zhvendosur?
5: Sepse themelusi i grupit, pra vllai i Marie Fredriksson, Pierre Gessle, kështu quhet ai, ka gjetur një këngëtare tjetër për të plotësuar duon dhe ajo është Lena Philipson.
6: Po nuk zvencohet motra më zotri.
5: Ja zvencohet sepse bi financat. Edhe shtëpia motrës ka shpenzime, po edhe shtëpia vllajit, domthonë. Dhe me të vërtetë janë duke korur një sukses të jashtëzakonshëm, kanë rikthyer hitet e tyre të vjetra. Jo The Look,
6: jo The Look më pëlqen shumë.
5: Pëlqen. Ai ndoshta është hiti i parë që i ka bërë ata shumë të njohur, por It Must Have Been Love.
6: Pa,
5: ose Listen Your Heart,
6: domthonë.
5: Kjo It Must Have Been Love ka qenë tek Pretty Woman, tek filmi i parë, ka qenë kolon zanore me shumë këngë tjera, por tashmë Roxette janë në kthyer në aktivitet agonistik.
6: Wow.
5: Mua do m'pëlqente ti shija, pse jo, do.
6: Edhe mua do m'pëlqente.
5: Tani gjithë mbajnë mend Marie Fredriksson, po dhe kjo Lena Philipson e pash një dy vende bish ishte. Po.
6: Some person.
5: Lera, suedes për suedes.
6: Derisa të na vin e kapim në radio.

0: Pa i freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi po.
3: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
7: bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
8: Një valere ulesh verore po vjen në Fashion Company. Marka tuajat preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare Teg, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Marka tuajat preferuara tani me ulje deri në 60%.

0: Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan ujë për Maxin.
3: Oma, mos më harro dhe setin me ka për mua.
4: Të lutem.
5: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. Uza, u bë.
6: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e Peace. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote. Birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Po dëgjoni makinë në dy timon. Dhe jemi duke u shoqëruar
1: në çdo kilometër të verës, madje pandalesa, në pyjsin e korik, gushte, këshu me radh. Thonë që kemi muzikë të mirë dhe makinës i japin dy persona. Greta.
0: Greta. Okay, edhe një herë nga Keli dhe Greta, po thonë që kemi dhe humor.
1: Thonë.
0: Se ja lash kalove këtë.
1: Nuk e di, domethënë nuk kjo është një gjë që nuk para e besoj, por për një gjë jam i sigurt. Do të themi gjërat që i besojmë dhe gjërat që nuk i besojmë.
0: Okay.
1: Ato që nuk i besojmë i tham kjo punë e humorit. Ndërsa ato që i besojmë është që rruga çon drejt për drejt në shpar.
0: Shpar, absolutisht. Mm. Kush mund ta shmangë këtë katalog të jashtëzakonshëm ofertash që është i vlefshëm deri sot?
1: Produktet zgjedhura me çmime fantastike për pushimet, shtëpinë dhe përditshmërinë tuaj.
0: Prandaj, kapeni radion me makinë me dy timon
1: dhe me që kemi vetëm sot ndaloni pranë Spar për ofertat se ja vlen megjithmonë.
0: Spar.
1: Pranë familjes çdo ditë.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës, kursi e nejas,
9: operacioni syve.
7: Po pushinës.
6: Unë shqeco, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
12: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
13: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sapo është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
14: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
15: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do të jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila deri

0: për makinë me McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
2: Roshtri, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
3: Ora 17:01.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Avokatët e Kryebashkiakut të Tiranës Orion Velia i kanë kërkuar lirimin e menjëhershëm të tij duke argumentuar se masa para burgimit është e pajustifikuar, jo proporcionale dhe në kundërshtim me standardet ligjore. Në një konferencë për shtyp, avokati Benjamin Brenton deklaroi se çështja ka pasur vonesa prej rreth 16 muajsh dhe se sipas praktikës së gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit, kërkesat për masat e sigurisë duhet të shurtohen sa më shpejt. Ai shtoi se para burgimi prek jo vetëm Veliain dhe familjen e tij, por edhe qytetarët e Tiranës që e kanë zgjedhur në detyrë. Kreu i SPAK-ut Klodian Brau deklaroi se hetimet për çështjen që lidhet me Belinda Ballukun janë ende në vim, nëse nuk mund të publikohen detaje për shkak të sekretit hetimor. Brau bëri të ditur se me dosjen po punojnë 9 oficerë të policisë gjyqësore dhe 2 prokurorë, duke cilësuar çështjen prioritare. Ai tha se SPAK ka qëndrim të qartë për procedurat e ndjekura, ndërsa vendimi për çdo kërkesë të re do të varet nga zhvillimi i hetimeve dhe rrethanat e reja që mund të krijohen. Partia Socialiste ka depozituar në kuvent propozimin për reformën administrativo-territoriale. Majoranca ka propozuar ulje në numrit nga 61 bashki që janë aktualisht në 46. Si pas draftit, bashkia do të mbetet njësie vetme vetë qeverisës vendore, nërsa kryohet një nivelli ri organizimi qyteti që do të zëvëndsoj skemën aktuale bashki njësie administrativa. Arabia Saudite po zhvillon bisedime për krijimin e një koalicioni ndërkombëtar që synon mbrojtjen e anijeve tregtare në Detën e Kuq nga sulmet e rebelëve Huthi të Jemenit, të mbështetur nga Irani. Sipas burimeve të Reuters, përbërja e koalicionit ende nuk është konkretizuar. Nisma vjen pasi rebelët shpallën në njësit korrik një blokadë detare në Arabi Saudite në Detën e Kuq dhe njoftuan nisjen e sulmeve ndaj anijeve saudite. Si kundërpërgjigje, Arabia Saudite ka ndërmarr sulma ajrore ndaj objektivave ushtarake të Huthëve në portin Huda të Jemenit, duke argumentuar se ato përdoreshin për të kërcënuar në ndrimin tregtar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volare. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
2: dhe e kujton me nostalgji. I got you on my
3: mind. Club FM

0: Gjithmonë a e diti Greta si quhen këta njerëzit që kanë sy me dy gjëra ndryshme?
1: S'po kujta.
0: Heterokromi.
1: Heterokroma
0: është dukuria. Heterokromi, dukuria. Dhe në fakt një personazh shumë i njohur i rockut, që quhet David Bowie, është menduar që deri më sot ka pasur pikërisht këtë.
1: Po.
0: Heterokromin, pra që kishte njërin sy me ngjyrë tjetër, tjetrin me sy një tjetër. Por në fakt nuk është e vërtetë.
1: Vërtet?
0: Jo, jo, jo.
1: Qa David Bowie ka qenë?
0: David Bowie ka qenë 15 vjeç. U zu për një gocë me shokun e tij të ngushtë George Underwood.
1: Okay.
0: Dhe nga goditja, nga grushti që hëngri, pati një paralizë të përhershme të muskulit të syrit të djathtë. Dhe kjo e bëri që pupila e syrit të tij mos lëviste.
1: Në më të
0: qëndërën dhe pa levisme. Ky është një loj detaj që kryoj tek iluzionin e jashtë zakonshëm.
1: Sikur të kishte heterokroma.
0: Që aji i kishte sytë një këshu, një ashtu. Por në fakt është thjesht grushti që kanë ngrënë për një shoqe.
1: Qënëret bejlë ka shenë?
0: Ka qenë i qikë. Po, ma dje ky eksperimentoj dhe i gjithë tjede. Që të hatë edhe i grusht për i shokë, po, e lëngës.
1: Rebel, rebel.

0: Ka një vend ku studimi sjell punësim, dhe ky vend quhet Tirana Business University, që është universiteti ku studimi sjell megjithmonë punësimin, ëh, çdo program studimi është ndërtuar për t'i dhënë studentëve jo vetëm njohuri akademike, por dhe aftësi praktike, përvojë profesionale dhe mundësi konkrete karriere.
1: Kjo është shumë e vërtetë, sepse çdo vit aty organizohet panajiri karrierës në Tirana Business University. Dhe në këtë mënyrë krijohen urat e komunikimit me studentëve, kompanive më të njohura në vend.
0: Aq më tepër që është garanci, sepse Tirana Business University është pjesë e Balfi Group.
1: Po, përveç saj, a e di e keni që është universiteti i vetëm shqiptar që është pjesë e Global Business School Network, rrjeti, një prej rrjeteve akademike më prestigjioze në botë. Kjo do thotë më shumë mundësi, më shumë bashkëpunime dhe përvojë akademike me standarde ndërkombëtare.
0: Dhe nuk flasim për një gjë sot për diet, më por flasim për Tirana Business University, që ka 16 vjet eksperiencë në arsimin e lartë, 14 breza të diplomuar dhe mbi 95% të studentëve të punësuar.
1: Absolutisht. Në fakt, u jep studentëve edhe mundësinë të studiojnë në më shumë se 20 shtete përmes programit Erasmus Plus, duke fituar përvojë ndërkombëtare.
0: Prandaj, le të themi shumë thjesht, Tirana Business University ose TBU.
1: TBU. Ka dhe grante dhe bursa deri në 100%.

0: Villa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina Messi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: Stop! Mos blia asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 3 gusht. Vaj 99 lek, oriz shpar 99 lek, djath 799 lek, qumësht 79 lek, akullore shpar 299 lek, kola 69 lek, San Benedetto 69 lek, pite shpar 110 lek, salt shpar 2 cop 110 lek, dash 2499 lek, sajos 279 lek, ropa banjo 749 lek, shapka plashi 290 lek, skuter 790 lek, biciklet 4990 lek, makin për fëmi 1190 lek, qatër kopshti 4990 lek, tavolin për 6 persona 12900 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surpriz, në të gjithë showroomin. Tavolin pralin, për vetëm 549 euro. Konsol pralin, 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
9: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.

0: Dhe po fillon duke qeshta kur hangrem ne. Tani dhe ta mbajnë vetë, domun.
1: Mbajeni pra. E,
0: kam fjalën për Hollywoodin.
1: Hollywoodin?
0: Po, po, po, shpërfshir nga një incident i ngjashëm ato që u përfshim ne përpara ca kohësh, rrjedhje të dhënash nga festivali Tribeca.
1: Wow.
0: Ka nxjerrë në pa informacione kontakti të mira personave të njohur, mes të cilëve Bob De Niro, Angelina Jolie, më thash, domun tani kemi numrat e telefonit tyre, mund të marrim. Madje mund të bëjmë vetëm zile, se do të na hajë brams. Rrjedhja është zbuluar nga eksperti sigurisë kibernetike Jeremia Fowler, i cili tha se janë identifikuar 666.369 skedar të ekspozuar që mbulonin periudhën nga viti 2019 deri në 2026. Patronazhist edhe atje, domethënë, dhe me siguri iranianët kanë qenë, se gjë tjetër nuk ka.
1: Patjetër, ata u bën këto gjëra. Ai ka atë a ndodhet aty numri Brad Pitt?
0: Patjetër. Pa tjetër, pa tjetër. Po duash ke edhe numra tjerë që janë të rëndësishëm, domethënë Zebervoki.
1: Jo, ja,
0: okay. Mirë si dush po. Ti me këto të Hollywood. Boyken Lako.
1: Wow. Po numrin e këtij.
0: Se po, tre numra të këtij.

0: Festa e miqësisë që organizohet nga Bira Shqiptare Elbar, fituese e dy medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësinë, e vazhdon rrugtimin e vet, duke zhdalur dhe kësaj herë në qytetin e Burrelit.
1: Dhe kur e keni do thoni ju, nga nesër deri në 2 gusht, do të festojmë atje, thon këta të Elbarit, kur ngritjen popullore matiane në sheshin Kastriotët. Dhe festa e miqësisë do të kthehet në një vend takimi me miqtë vërtet, domthonë. Do kem të mbledhen familje, do mbledhen shok, shoqë nga jashtë Shqipërisë madje.
0: Absolutisht, se ku ka rast më të mirë se sa kaq. Madje Bira Elbar ka bërë bashkë dhe artistët më të dashur për publikun, kështu që surprizë argëtim çdo nat duke gjallëruar dhe mbrëmjet e festës.
1: Artistët që do të performojnë.
0: Ta themun, ta themun.
1: Po, patjetër.
0: Endri dhe Stefi.
1: Orgito Dapa.
0: Eugen Aliu.
1: Gerta Mahmutaj.
0: Lorenz Hasrama.
1: Fiorella.
0: Artan Kola.
1: Reanu.
0: Valdrin Mustafa.
1: Dhe Ori Buna.
0: Çdo mbrëmje e festës së miqësisë do sjell muzikë fantastike, surpriza dhe padyshim
1: shishën e birrës më të mirë shqiptare, Elbar, një fest që bashkon miq, qytete dhe zemra.
2: The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
3: Ora 17 e 31 minuta.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
5: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
9: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
8: Atere, ti bezh, unë them, parketi e.
9: I hapur.
8: Po mirë, tu shika thro.
9: Jo, oval.
8: I rubin e visi.
9: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që të genjok të to.
8: Okej, si dhe që.
9: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
10: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
11: Për mua Express.
12: Express, Express, edhe për mua.
11: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
12: Express dhe ke gati.
11: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
12: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
13: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
14: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si qep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt. të fëmijëve tuaj.
7: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
15: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
15: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
15: O, fantastike.
7: Ja.
15: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
15: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
16: Abrakadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
5: O, mirë që nuk ish duka.
16: Por ishtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushtet.

0: Ka folur ai.
1: Më në fund, edhe unë po thoja kur do flas.
0: Po pra, po pyesi edhe dje gjithë kohën e programit Jared Leto. Është përgjigjur akuzave për sjelljet pahishme seksuale të bëra kundër tij nga disa gra në një dokumentar të BBC-s, që ky dokumentar quaj Jared Leto sekreti më i errët i Hollywoodit. Dhe Jared Leto ka thënë sipas përfaqësuesve të tij: "Un pedofil. Unë,
1: çfarë thotë ti më?
0: Gjase. Nuk kam sulmuar kurrë seksualisht askënd në jetën time", ka thënë. "Këto pretendime janë absolutisht dhe kategorikisht të rreme." Pastaj ka folur BBC.
1: Po.
0: Ka thënë se është në gjendje të konfirmojë një numër të madh deklaratash të grave,
1: okay,
0: përmes bisedave me miq, me anëtarë të familjes.
1: Sa mirë.
0: Po, dhe këto kanë treguar, domethënë, për këto ngjarje në kohën e takimeve të supozuara me Leton. Në disa raste, sipas BBC-s, gazetarët kishin edhe akses në fotografi dhe mesazhe që vërtetojnë deklaratat e grave.
1: Pas kanë qenë kryeve, për domethënë. Dhe si përfundim?
0: Si përfundim do presim të shë.
1: Tani ky ka bëj gjë, s'ka bëj gjë.
0: Ky vetëm s'ka bëj gjë.
1: Aha.
0: Një dokumentar i tërë është bër, gjithë ato gra aty.
1: Thuaj bërë kaq i pasur. Vore dorën në
0: Joe Satriani.
1: Okej.
0: Okay. I believe.
1: Prapë.

0: Urti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Mes Tiranës, Durësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Verikut, po merë forum Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
3: Me kartë, ju lutem.
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha, jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
5: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule. A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
5: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
6: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank.
5: Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
7: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri në datën 3 gusht. Vaj 99 lek, oriz shpar 99 lek, djath 799 lek, qumësht 79 lek, akullore shpar 299 lek, kola 69 lek, San Benedetto 69 lek, pite shpar 110 lek, salt shpar 2 cop 110 lek, dash 2499 lek, sajos 279 lek, ropa banjo 740 lek, shapka plashi 290 lek, skuter 790 lek, biciklet 4990 lek, makin për fëmi 1190 lek, qatër kopshti 4990 lek, tavolin për 6 persona 12900 lek. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
8: 5 vitet Nils deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
9: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
10: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Dhe këtu po e lëm.
1: Këtu po e mbyllim. Këtu po parkojmë.
0: Po parkojmë se do kthehemi prapë nesër, këtë punë kemi ne.
1: Çfarë do bëjmë tjetër?
0: Ky do jetë avazi. Prandaj ju lëm në shoqëri shumë të mirë me lajmet e dënadës, me miks nga Elsa, muzikë fantastike, pra nuk kemi ne gjë të madhe më tepër se sa për t'ju thënë, përveç se ju gjendemi pranë, po jo shumë se zhvap.
1: Ky program i mrekullueshëm
0: mundsohet nga Electro Magic.
1: Përjeto experience.
0: Nga Shpar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Western Balkans University.
1: Universiteti i mirë mundësive.
0: Ju kemi lënë shëndetin, të tjerat nuk do i mbajnë vet.
1: Pulsi e përshafime nga hëna dhe mbrapsht.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kurrë. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91 ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
7: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri. Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
8: Ora 18:01 minutë.
9: Now, the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18. Lovena Zoto është zyrtarisht kandidatura e dytë në garë për detyrën e prokurorit të përgjithshëm. Aktualisht Zoto ushtron detyrën si prokurore pranë prokurorisë së Tiranës. Ajo ka hetuar vepra që lidhen kryesisht me pastrimin e parave, krimet financiare dhe hetimet pasurore. Një nga rastet e fundit është ai i Granit Pepnikës, së lidhur me çështën e call centerave. Emri i kandidatit të tretë është ai Ylli Pieternika, i prokuror me eksperiencë të gjatë në sistemin e drejtësisë dhe pedagog në shkollën e magjistraturës. Pieternika është autor dhe bashkautor i disa veprave shkencore në fushën e së drejtës penale, i specializuar në krimin kibernetik. Banorët e komunës Le Porche, një nga zonat më të prekura nga zjarret në Francë, kanë akuzuar autoritetet se kanë lënë pa mbështetjen e nevojshme gjatë emergjencës për t'i dhënë përparësi mbrojtjes së zonës elitare Kap Ferre. Nga zjarret u shkatëruan rreth 200 banesa. Banorët deklarojnë se shpëtuan fal njoftimeve mes tyre dhe jo përmes sistemit zyrtar të alarmit. Brukseli ka paralajmëruar se përdorimi i inteligjencës artificiale për njohjen e fytyrës në hapësirat publike bie ndesh me aktin evropian për inteligjencën artificiale. Reagimi erdhi pas një projekt ligji italian që parashikon ruajtjen deri në 7 ditë të të dhënave biometrike të personave të identifikuar. Komisioni Evropian tha se BE-ja nuk dëshiron përdorimin e AI-t për monitorimin e lëvizjes së qytetarëve. Kishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë mix.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
13: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback. Nga fruta të thata palma.
14: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
15: Si the?
14: Apo vjen një shumë vonë?
15: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
14: Apo ky ka lajfitur fare?
15: Lajfit? I mora palma. Zgjova dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
14: Njëshje, le të filloj festa.
12: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.

Mirë mbrëma të gjithve, ju përshëndes nga Club FM, unë jam Elsa Mimeri, dëgjohemi në radio nga hëna në të premte, pak pas orës 18 deri në orën 21. Dua t'ju kujtoj se nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM, një herësh na dëgjoni aty, Radio Shqip dhe Club FM Kosovën në të njëjtin aplikacion dhe në faqen zyrtare në internet në clubfm.al. Faleminderit shumë Dermat Vans by Intermedica që mundësoni këtë program, faleminderit për mbështetjen tuaj. Pas pak me emrat të famshëm që përmenden për datë lindjen e tyre, 30 korrike dhe shumë gjëra të tjera deri në fund të programit, deri në orën 21. Smooth Criminal, Michael Jackson.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjithë them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
4: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un flej në Maniflex.
5: Fli i qetë me Maniflex, mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
6: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare. Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
7: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.

A e dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miqt falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin apo ta pres, ta plotoj dhe ke

Mix mund të sohet nga Dermadvance by Intermedica. Shumë emra të famshëm kanë ditëlindjen sot dhe do ta nis me Arnold Schwarzenegger, 80 vjeç, 30 korrik 1947, bodybuilder, aktor, edhe politikan më vonë si shërbeosi i guvernatorit të Kalifornisë nga 2003 në 2011, dhe e kemi parë në Conan the Barbarian, Predator, the series The Terminator, Total Recall, ishte Jingle All the Way në 96, edhe më pas sigurisht për të qenit edhe pjesë sportit, ishte pjesë edhe e gjithë këtyre filmave që unë përmënda, vetëm disa prej tyre, edhe komedia Twins për shëmbull, ku ai luajti përkrah Danny DeVito's, edhe më pas përfshira e tij në politikë si guvernatori i Kalifornisë, siç e përmënda, nga 2003 në 2011. Dance Monkey, Townes and I.

0: Ora 18 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen me njëherë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të ti. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë, ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Top 5 on Club FM.
11: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
10: Number 5. I need some
11: high hopes. Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
10: Number 4.
11: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090, ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
4: Cameron with Camp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Kingdom.com, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

Kthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio në clubfm.al dhe nëse shkarkoni aplikacionin Radio Club FM gjithashtu. Dua t'ju kujtoj pak sigurisht në lidhje me Tirana Business University, her pas here sjell ndërmend në program sepse shumë kush mund të jetë duke bërë këtë hapin, këtë kalimin, i cili asnjëherë për hir të së vërtetës nuk ka qenë fort i lehtë dhe nuk është i tillë sepse është një vendim i rëndësishëm dhe është të kalosh nga gjimnazin në universitet. Ku studimi sjell punësim sepse çdo program në TBU është ndërtuar për t'i dhënë studentëve jo vetëm njohuri akademike, por edhe aftësi praktike, përvojë profesionale dhe mundësi konkrete karriere. Si pjesë e grupit Balfin, grupit më të madh të investimeve në rajon, kjo lidhje krijon një urë të drejtpërdrejtë midis auditorit universitar dhe botës së biznesit, duke i dhënë studentëve mundësi të shumta për zhvillim profesional. 16 vite eksperiencë në arsimin e lartë, 14 breze të diplomuar dhe mbi 95% të studentëve të punësuar gjatë studimeve ose më njëherë pas diplomimit. Kjo është arsyeja pse TBU njihet si vendi ku studimi sjell punësimin. Regard Troy Sivan, Tate McRae, you.

0: E freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
3: Nuk na duhen analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vitet ty.
1: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank, investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet e reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
2: 5 vite Nils deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolinë Pralin, për vetëm 549 euro. Konsol Pralin, 1099 euro. 6 karrige të setit Premium Pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

Peggy Goo, Ira Star, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Do të shkuputemi pak për lajmet e orës 19. Dhe do të kthehemi më njëherë në program. Ju kujtoj pak atë që është hiti i saj, jo vetëm i kësaj vere, sepse Bebe Rexha pasi u shkëput nga shtëpia diskografike tani është një artiste e pavarur në mënyrën se si e bën muzikën e saj dhe kjo është pjesa e albumit të saj të fundit Dirty Blonde, New Religion, Faithless, Bebe Rexha.

0: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk luhen albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
0: Ora 19:00.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim lajmet e orës 19:00. Kreu i SPAK-ut Klodian Brau deklaroi se prokuroria posaçme ka nisur vitin me 616 procedime aktive, ndërsa më shumë se gjysma e tyre kanë ardhur nga hetime proaktive të vetë institucionit dhe jo nga kallëzime apo referime të jashtme. Në një takim me gazetarët, Brau bëri të ditur se është përshpejtuar trajtimi i çështjeve të mbartura nga vitet 2019-2021 me një normë zgjidhshmërie 58% krahasuar me rreth 8% në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Këshilli i ministrave miratoi projektaktin ligjor që i hap rrugë dërgimit të profesuesve shqiptar në misionin ndërkombëtar në Gaza. Ministri i Mbrojtjes Erman Nufi njoftoi se Shqipëria do të nisë fillimisht me një përfaqësi prej 4 oficerësh të shtabit, ndërsa në një fazë të dytë do të vlerësohet angazhimi i mundshëm dhe vendodhja e dislokimit të tyre. Në vijim të komunikimit, ministri njoftoi edhe miratimin e vendimit për shpërblimin e zjarfikësve, forcave të armatosura dhe strukturave të tjera të angazhuara në përballimin e zjarreve, ndërsa tha se vendimi zbaton premtimin e bërë publikisht nga kryeministri Edi Rama. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka reaguar ndaj deklaratave të ministrit Nufi mbi marrëveshjen me SBA-n se nuk bie ndesh me kushtetutën dhe se është dhënë koha mjaftueshme që të shqyrtohej e lexohej. Bardhi tha se çështja nuk lidhet me sigurinë kombëtare, por me respektimin e kushtetutës dhe procedurave parlamentare. Mëtej komentoi se marrëveshja është miratuar me procedurë të përshpejtuar, duke mos u dhënë deputetëve kohë të mjaftueshme për shqyrtim. Këshilli i ministrave miratoi krijimin e Institutit Kombëtar Onkologjik. Ministra e Shëndetësisë Visala tha se ai do të integrojë shërbimet onkologjike në nivel kombëtar me qëllimin e bërjes pjesë në rrjetin evropian, duke krijuar mundësi për studime klinike, akses në trajtime inovative dhe bashkëpunime ndërkombëtare. Në të njëjtën mbledhje, qeveria miratoi edhe zgjerimin e programit të check-up-it, duke nisur nga muaji shtator. Të gjithë qytetarët mbi 35 vjeç do të mund të kryejnë kontrollin bazë pa pagesë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan uji për Maxin.
6: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
7: E ku mund të bëjmë pagesat pas setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
8: Një valere ulesh verore po vjen në Fashion Company. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Markat tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
5: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani? Jam mesdhetar.
5: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
11: Red Bull të bën me krahë.
12: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
13: Është mi.
14: Va.
13: Dal në rrug.
14: Va.
13: Futem në lokal.
14: Prap, va.
13: Plasëm të vero njerës.
15: Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

Troubles Coming, Royal Blood. Sot ka datëlindjen regjizori më i përfolur i momentit, Christopher Nolan, 57 vjeç, lindën në Londër, në Angli, në 30 korrikun e vitit 1970. Regjizori, skenaristi dhe producenti, i cili do të vinte fillimisht me thrillerin e vitit 2000 me Mentor, që do të jepte atij më shumë famë dhe popularitet, po jo vetëm. Ne kemi parë prej tij The Dark Knight, filma si Inception apo Interstellar, dhe do të fitonte në kategorinë e regjizorit edhe filmit më të mirë në 2023-shin në Oscar për filmin Oppenheimer, që edhe ai në vetvete pati jashtëzakonisht shumë bujë, po edhe shumë sukses në të njëjtën kohë. Ai do të nshkruante një kontratë për me Warner Bros, edhe do të sillte nga 2005 në 2012 Batman Begins, The Dark Knight dhe The Dark Knight Rises, seritë që u bën shumë të suksesshme në fakt edhe në aspektin e fitimeve në arkat filmike edhe nga blerjet e biletave në kinema. Për momentin, Odyssey i Christopher Nolan është filmi më i përfolur i momentit, ashtu si shlakohet edhe emri i tij me kritikat e rastit, me të gjithë të cilët nuk lën fare as rrjetet sociale dhe as një dritare të mundshme komunikimi pa bërë një koment për filmin. You don't fool me, Queen.

0: Абракадабра! Дождук Борджет Менелевизия! Обо-бо, Чабара!
1: Омирче нук ишь дука!
0: Орештова!
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Credo.pikal. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën ujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushtet.

Studime thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa përmbarova, dreqe mori, unë të tisha së qeshurin.

0: radio.
1: Duke falendëruar shumë Dermot Advance by Intermedica që më ndëson këtë program, ju kujtoj sigurisht disa informacione të vlefshme që kanë të bëjnë me këtë klinik që vjen si një koncept i ri estetikës mjekësore. I mbështetur nga mbi 30 vite eksperiencë rrjetit Intermedica, nuk i desin shëndetësor, mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet më të avancuara dhe protokollet të sigurta mjekësore, është i personalizuar çdo trajtim dhe kështu vijnë edhe rezultatet natyrale dhe të besueshme sepse jo të gjitha klinikat janë njësoj. Kur pas bukurisë qëndron eksperienca, ndryshimi shihet dhe është i dukshëm. Derm Advance by Intermedica, për më shumë informacion dhe rezervime, mund të telefononi në 069-80-53-888. Tupac, Dr. Dre, California Love.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
0: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era. Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjese Royal Food.
3: I depozitova të gjitha në Fibank.
4: Të gjitha?
5: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve.
4: Po pushinës.
3: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
6: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
12: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprise në të gjithë showroomin. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volar. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Cameron with Camp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Liquid Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. New truck, big

Kane Brown, Marshmallow, Miles on it. 53 vjeç sot Hillary Swank, 30 korrik 1974. Aktoria që fitoi Oscar për Boys Don't Cry, Million Dollar Baby, gjithashtu edhe luajti në filmat të tjerë si The Black Dahlia apo P.S. I Love You. Një emër shumë i rëndësishëm i industrisë, do të luante gjithashtu në zhanrin krim thriller filmin Insomnia për krajnë emri shumë të rëndësishëm të industrisë, siç është Al Pacino. Never Give Up, Sia.

0: më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse. 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute. 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karrige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
2: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jonë Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tanë, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu si që jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stinë.
5: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
6: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069 700 33 91, ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
7: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, a i të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më largë me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Lisa Kudrow, 64 vjeç sot, lindi në Los Angeles në Kaliforni, 30 korrik 1963. Aktoreja që do të portretizonte Phoebe Buffay ose thjesht vetëm Phoebe në famshëm në serialin Friends nga 94 në 2004, ajo do të fitonte një Screen Actors Guild dhe një Satellite Award në kategorinë aktores më të mirë. Gjithashtu ishte skenaristja, producentja dhe aktoreja e serive të HBO The Comeback, por patjetër ajo që asaj dhe pjesës tjetër të castit i dha seriali Friends ishte e jashtë zakonshme. Në 97 do të luante në Romy and Michelle's High School Reunion, gjithashtu në filmat e tjerë si Analyze This, Analyze That, P.S. I Love You, Easy A, apo Neighbors. Sash, adelante.
2: Oye, piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
3: ¿Por qué?
2: Porque la vida es corta.
3: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
2: Pero piensa que es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Nuk na duan analizat tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
7: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Gypsy Kings.

0: Volare. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino ti jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21 minut.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. SPA ka publikuar bilancin e punës për periudhën janar-korrik, duke bërë të ditur se hetimet financiare dhe gjurmimi pasurive të dyshuara si produkte të veprimtarisë kriminale kanë qenë në qendër të punës së saj. Gjykata ka vendosur masë sekuestro preventive mbi pasuri me vlerë rreth 440 milion euro. Kreu i institucionit Klodian Brau në një takim me gazetarët tha se detajet për çështjen Balluku nuk mund të bëhen publike për shkak të sekretit hetimor. Konfirmohet se për dosjen po punojnë 9 oficerë të policisë gjyqësore dhe 2 prokurorë, ndërsa çështja përbën prioritet. Brau deklaroi se është në zhvillim procesi për sekuestrimin e pasurive të Ermal Beqirajt pas arrestimit në Francë për dosjen Akshi. Ministria e Shëndetësisë ka nisur një hetim për trajtimin e 52 vjeçarit në Spitalin Rajonal të Durrësit pas denoncimeve në rrjetet sociale se ai kishte humbur jetën dhe ishte lënë pa kujdes. Spitali ka mohuar pretendimet, duke sqaruar se pacienti ndodhet i shtruar në urgjencë dhe po merr trajtimin e nevojshëm. Pas rreth 24 orësh i bllokuar në terrenin e vështirë të Malit të Çikës në Vlorë, është por e mundur shpëtimi një turisti polak. Avokatët e Kryebashkiakut të Tiranës Orion Velia i kanë kërkuar lirimin e tij të menjëhershëm në një konferencë për shtyp. Sipas mbrojtjes, çështja ka pozuar vonesa të pajustifikuara, referuar praktikës së gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Prokurori e Tiranës Rovena Zoto është zyrtarisht kandidata e dytë në garë për detyrën e prokurorit të përgjithshëm, e emëruar në vitin 2010. Ajo ka hetuar dosje të pastrimit të parave dhe krimeve financiare, ndër të fundit është ajo ndaj Granit Pepnikës për çështjen e call centerave. Ylli Pjetër Nikaj është kandidati i tretë prokuror me përvojë të gjatë në sistemin e drejtësisë dhe pedagog në shkollën e magjistraturës. Ai ka kontribuar në hartimin e legjislacionit penal, reformën e drejtësisë dhe procesin e integrimit evropian, si dhe ka përfaqësuar Shqipërinë në forumet ndërkombëtare. Zbardhen propozimet e Partisë Socialiste për reformën administrativo-territoriale. Sipas draftit reduktohet numri bashkive nga 61 në 46, bashkia do të mbetet njësia e vetme veçqeverisës vendore, ndërsa krijohet një nivel i ri organizimi qyteti që do të zëvendësojë skemën aktuale bashkinjësi administrative. Këshilli i ministrave miratoi krijimin e Institutit Kombëtar të Onkologjisë, një strukturë universitare dhe kërkimore që do të koordinojë shërbimet onkologjike në vend me qëllimin e antarësimit në rrjetin evropian. Zëvendës kryeministri Albana Kociu bëri të ditur se deri tani janë miratuar 1200 aplikime në kuadër të paketës së maleve. Kryeministri Rama njoftoi se Këshilli Kombëtar i Territorit ka miratuar lejen e parë të paketës së maleve. Rama tha se paketa u jep mundësi trashëgimtarëve të rikthejnë shtëpitë të vjetra dhe të zhvillojnë prona të trashëguara me aktivitete ekonomike. Antarja kryesisë së Partisë Demokratike Ilda Zhulali ka kërkuar sqarime nga ministri i Jashtëm Ferit Hoxha pas raportimeve në mediat serbe se Shqipëria dhe Serbia kanë rënë dakord në parim për hapjen e dy konsulatave, një shqiptare në Bujanoc dhe një serbe në Shkodër. Ministri Hoxha deklaroi se hapat konkret do të ndërmerren vetëm pasi palët të bien dakord për të gjitha çështet e procesit. Ai tha se prioritet mbetet krijimi një pranie të përhershme konsulore në Luginën e Preshevës. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi njoftoi se janë përcaktuar 4 oficerë për të vendosur në Gaza, më pas do të vlerësohet për dërgimin e trupave të tjerë. Qeveria ka parashikuar një kontingjent prej 40 ushtarakësh. Ministri Blendi Gonçi deklaroi se gjatë 6 muajve të parë të vitit janë zhvilluar 1700 ngjarje kulturore, 26% më shumë se një vit më parë. Gonçi prezantoi edhe strategjinë kombëtare të kulturës deri në vitin 2030, që rrit financimet për sektorin. Brukseli ka paralajmëruar se përdorimi i inteligjencës artificiale për njohjen e fytyrës në hapësirat publike bie ndesh me aktin evropian për inteligjencën artificiale. Reagimi erdhi pas një projekt ligji italian që parashtron ruajtjen deri në 7 ditë të të dhënave biometrike. Banorët e komunës Le Porche në Francë kanë akuzuar autoritetet për neglizhencë, duke pretenduar se ndërhyrjet u përqendruan në mbrojtjen e zonës elitare Kap Ferre. Banorët thonë se shpëtuan fal njoftimeve mes tyre, ndërsa drejtësia franceze do të shqyrtojë nëse ka pasur keq menaxhim të operacionit. Spanja ka hequr gjendën e jashtëzakonshme të shpallur për shkak të zjarreve masive që prekën në rajonet e Avilës dhe Madridit. Greqia po përballet me zjarre në ishullin e Kretës. Ekipet e emergjencës kanë evakuar rreth 8000 banorë. Arabia Saudite po negocion krijimin e një koalicioni ndërkombëtar për mbrojtjen e anijeve tregtare në detën e kuq nga sulmet e Huthit të Jemenit. Nisma vjen pas shpalljes së një blokade detare ndaj Arabisë Saudite nga rebelët të mbështetur nga Irani. Presidenti i FIFA-s Gianni Infantino ka konfirmuar se institucioni po shqyrton krijimin e kompanisë FIFA Forward Enterprise, që do të menaxhonte kompeticionet, të drejtat televizive dhe marketingun. Projekti është në një fazë konsultimesh, pavarësisht kundërshtimeve të UEFA-s. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dejlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Femino Mix në Club FM dhe flasim pak për babajnë në këngëtare së ndjerë Amy Winehouse. Mitch Winehouse është dërdëruar nga gjukata lartë në Britani të paguaj mbi 1 milion euro për dy shoqet të vajzës së tij pas humbjes së një padie lidhur me shitjen në ankan të sendeve personale të këngëtares. Mitch Winehouse kishte pretenduar se Naomi Perry dhe Catriona Gorley kishin përfituar financiarisht nga shitja e 10 sendeve të Amy Winehouse në ankandet e zhvilluara në Shtetet e Bashkuara mes viteve 2021-2023. Ai argumentonte se ato e kishin fshehur qëllimisht shitjen e këtyre sendeve. Megjithatë, gjyqtarja Sarah Clark e rrëzoi padinë duke deklaruar se Mitch e dinte prej kohësh për shitjen e planifikuar dhe se vetëm pas përfundimit të saj kishte nisur të kërkonte para nga dy gratë. Gjyqtarja Clark tha se Mitch e kishte kthyer çështën në një proces gjyqësor shumë të kushtueshëm dhe të zgjatur, me qëllim që të ushtronte presion ndaj dy grave për të pranuar kushtet

0: grua jo, plaka duhen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duhen besh.
0: Atëre, ti besh, u them, parketi.
1: I hapur.
0: Po mirë, tush i katër.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, po jo. Mo falte, ti dhe gjitha ke njo këto.
0: Okej, si dhe qiri.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës, kursi e nejas,
7: operacioni syve.
8: Po pushinës. Po
6: shushet co, ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të rihishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

Rikthehemi në Mix në Club FM, dua t'ju rikujtoj pak tani takimin me festën e miqësisë, organizuar nga Birra Shqiptare Elbar. Fituese e dy medaleve të arta ndërkombëtare për cilësinë, vazhdon udhtimin e kësaj vere në qytetin e Burrelit. Nga data 31 korrik deri më 2 gusht, festojmë së bashku kryengritjen popullore matiane në sheshin Kastriotës. Mbajni mend detajet nëse nuk keni një plan, shkoni në festën e miqësisë sepse do të kthehet në vend takimin e miqve të vërtetë, familjeve dhe miqve, sigurisht edhe atyre që na vijnë nga jashtë Shqipërisë. Birra Elbar bën bashk artistët më të dashur për publikun, ka surpriza çdo natë, performojnë emra si Endri dhe Stefi, Orgito Dapa, Eugena Aliu, Gerta Mahmuta, Lorenza Srama, Fiorella, Artan Kola, Rea Nuhu, Veldrin Mustafa apo Ori Buna. Çdo mbrëmje e festës së miqësisë do të sjellë muzikë fantastike, surpriza, shijen e birrës më të mirë shqiptare, ajo Elbar, sepse është një fest që bashkon miq, qytete dhe zemra.

Mes si vjen me një qinësy. Frapojnë të shmandur njerës bendim. Kujdes, mos hynë me qizme. Në zemrën që digjet, hyhet me ledhatime.

0: mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Do të flasim pak për një grup të famshëm koreano jugor, BTS, kanë njoftuar se nuk do të aplikojë më me këngët e tij në ceremoninë ndarjes së çmimeve Grammy 2027. Të shtatë antarët e grupit kanë thënë se e kanë shpjeguar këtë vendim në një mesazh të publikuar. Shpresojmë që muzika jonë të dëgjohet dhe të vlerësohet për atë që është, jo të ndahet sipas rajonit apo gjuhës. Dhe vendimi është marrë pak pasi Recording Academy ka njoftuar krijimin e 5 kategorive të reja për çmimet Grammy, përfshirë çmimin për performancën më të mirë të muzikës pop aziatike, që do të përfshijë edhe zhanre si K-pop, J-pop dhe C-pop. Disa fansa e kanë kritikuar këtë kategori të re duke parë si një mënyrë për t'i ndarë artistët aziatik nga kategoritë kryesore në vend që të konkurrojnë në mënyrë të barabartë me artistët e tjerë.

0: 20 e 30.
1: Bila, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushime të garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast. E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Gypsy Kings.

0: volare. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Gypsy Kings në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Komshia ja plasi.
2: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
1: E kush është geni? I tha bu.

0: Mix mund të shohet nga Derma Advance by Intermedica.
1: Rikthehemi në Mix në Club FM për të kujtuar pak çfarë ka ndodhur në 30 korrik në historinë e muzikës. 1942-shin Frank Sinatra regjistroi 90 produksione për herë të fundit me orkestrën Tommy Dorsey. Në vitin 1954 Elvis Presley do të bënte debutimin e tij profesional në Memphis. Ishte koncerti i parë që pati buj. 1956 Brenda Lee regjistroi këngën e parë Jambalaya dhe në një 30 korriku në vitit 1968 The Beatles kishin mbyllën në Londër Apple Boutique për shkak të humbjeve më të shumta se sa fitimeve. Në 1970 Rolling Stones do të hiqnin nga puna menaxherin e tyre Alan Klein, ndërsa në vitin 1987 në 30 korrikun e atij viti David Bowie do të luante shown e tij të parë në Amerikën e Veriut, Glass Spider. Ishte pikërisht turneu që mbante këtë titull me koncertin në Philadelphia.

0: Valere Ulesh Verore po vjen në Fashion Company. Marka tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%. Vizitoni dyqanet Fashion and Friends, Timberland dhe Guess në qendrën tregtare tek, si dhe online në fashionandfriends.com dhe përfitoni nga uljet deri në 60%. Fashion Company Sale. Marka tuaja të preferuara tani me ulje deri në 60%.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin dërshëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
5: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
6: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
7: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
8: Me kartë ju lutem?
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha,
9: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

Kemi mbritur në fund të mikse dhe për këtë mbrëmje në radio, dua t'ju lë me një frazë nga një prej emrave të talentuar edhe shumë të dashur për publikun, që është aktori Anthony Hopkins. Nuk është fare shqetësimi im se çfarë mendojnë njerëzit për mua. Kjo është filozofia ime. Unë jam ky që jam dhe bëj atë që bëj. Nuk pres asgjë, pranoj gjithçka dhe kjo e bën jetën më të lehtë, thot aktori. Faleminderit shumë Dermot Vance by Intermedica që mbështesni këtë program. Dëgjohemi nesër në orën 18. Unë jam Elsa Ymeri.

0: Mix u mundësua nga Derma Advance by Intermedica.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
0: Erdhëm në Shqipëri për herë të parë në 2007-ën. Bebet e para që morëm në krah, sot janë individ të rritur të suksesshëm, sepse hapat e parë i hodhën të sigurt në International Montessori School of Albania. Të sigurt sepse metoda jon Montessori mbështet fort fazat e zhvillimit të fëmijës. Ndaj me të vegjëlit tan, nga 0 deri në 5 vjeç, zhvillojmë Montessorin me fanatizëm, dashuri dhe kujdes, ashtu siç jep më shumë rezultat. International Montessori School of Albania. Hapat e parë e të sigurt të fëmijëve tuaj.
2: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të tij. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era.
3: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
4: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur.
5: Une?
4: Hajt mo.
6: Kush ishin këta?
4: Fqinjët, fqinjët.
6: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
4: Jo, më jo, ikën me pushime.
6: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
4: Ku ikën, ku ikën? Det apo mal?
6: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
4: Makina çfarë?
6: Jo, thashë se mos makina.
4: A si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithë verës.
6: Makina që ka nona.
4: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
7: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
8: O zemre, erdha unë.
9: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
9: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
9: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
8: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
9: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
8: Tjera shensori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
10: Shpar. Jeto më mirë, shpesdo më pak.
11: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
12: Ora 21.
13: And now the news on Club FM.
14: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
15: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21.
5: Partia Socialiste ka depozituar në kuvent propozimin për reformën administrativo-territoriale. Mashuranca ka propozuar uljen e numrit nga 61 bashki që janë aktualisht në 46. Sipas draftit, bashkia do të mbetet njësia vetme vetë qeverisës vendore, ndërsa krijohet një nivel i ri organizimi qyteti që do të zëvendësojë skemën aktuale bashki-njësia administrative. Pas bardhjes së propozimit, socialistët reaguan për të sqaruar se konsolidimi territorial nuk nënkupton zhdukjen as një bashki apo qyteti. Bashkitë në këtë proces do të ruajnë emrin, identitetin dhe qendrën e tyre urbane. Antarja e kryesisë së Partisë Demokratike Ilda Zhulali ka kërkuar sqarime nga ministri i jashtëm Ferit Hoxha pas raportimeve në mediat serbe se Shqipëria dhe Serbia kanë rënë dakord në parim për hapjen e dy konsulatave, një shqiptare në Bujanoc dhe një serbe në Shkodër. Zhulali cilësoi çështjen si një zhvillim rëndësi të madhe për marrëdhëniet mes dy vendeve dhe kërkoi konfirmimin zyrtar nga ministri. Nga ana tjetër, Albana Vokshi deklaroi se nëse ky informacion është i vërtet, Hoxha duhet të jap dorëheqjen. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha ka reaguar pas debatit për mundësinë e hapjes së një konsulate serbe në Shqipëri. Ai tha se veprimet konkrete do të ndërmerren vetëm pasi palët të bien dakord për të gjitha pikat e procesit. Mëtej, ministri nënvizoi se qëllimi kryesor i Shqipërisë është krijimi një pranie të përhershme konsulore në Luginën e Preshevës, të cilin e quajti një zhvillim të vonuar në një hapësirë ku jeton një komunitet i rëndësishëm shqiptar. Anthony Fauci ka refuzuar të përgjigjet pyetjeve të senatorëve amerikan për origjinën e COVID-19 dhe mënyrën se si Shtetet e Bashkuara menaxhuan pandeminë. Gjatë një seance tre orëshe të Komisionit të Senatit për Sigurinë Kombëtare, Fauci përdori më shumë se 100 herë amendamentin e 5 të Kushtetutës së SBA-s, i cili mbron nga detyrimi për të dhënë dëshmi. Seanca u drejtua nga senatori republikan Rand Paul. Paul e akuzon ish drejtorin e Institutit Kombëtar të Alergjive dhe Sëmundjeve Infektive se ka mashtruar Kongresin lidhur me financimin e kërkimeve mbi koronaviruset në Institutin e Virologjisë në Wuhan. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
13: The next news break in 60 minutes on Club FM.
15: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
16: A dini ku t'i them sinqeritetun?

A e besoni, shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Cap Radio. Passion makes me paranoid.

0: Më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
2: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Me kartë, ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
5: Por a i tha?
4: Jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mban më kesh me vete?
4: Edhe baristi?
5: Bënte si ku po kërkon të postin.
4: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule.
4: A keni post?
5: Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e një taj gjithë.
5: A keni post?
4: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye,
7: bye, bye, bye, bye. Pajisu me post nga Credit Bank.
4: Më mirë thuaj, bye.

Më tha avokati dje, ki besim tek unë. I thash, dy burra besojnë jetën time. Një jam unë, i dyti nuk jeti. Klab FM, e dyta është radio.

0: Ora 21:30.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Role Model, High Hopes.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 3.
0: Në vendin e 3, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: 5 këngët më të dëgjuarat të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Është raportuar se këngëtarja britanike Adele po përgatitet për një rikthim të madh në muzikë, 2 vite pasi vendosi të bënte një pushim nga karriera artistike. Sipas britanikes The Sun, fituesja e shumë çmimeve Grammy ka udhëtuar drejt Londrës për të nisur regjistrimin e materialeve të reja muzikore, duke nxitur spekulime se fansat mund të dëgjojnë këngë të reja shumë shpejt. Adele do të jetë në Londër duke shkruar dhe regjistruar muzikë të re, ka thënë një burim. Këngëtarja kishte njoftuar më parë se dëshironte të largohej për një kohë nga skena për t'u përkushtuar jetës personale pas përfundimit të angazhimeve profesionale. Megjithatë, burime pranë industrisë muzikore pretendojnë se ajo tashmë është rikthyer në studio dhe po punon për projektin e saj të ardhshëm.
2: Club goes to Hollywood.
4: Një dokumentar i ri i TMZ ka ngritur dyshime mbi vdekjen e aktores legjendare Marilyn Monroe, duke sugjeruar se ajo mund të mos ketë kryer vetvrasje, siç është raportuar zyrtarisht, por të ketë qenë viktimë një komploti të mundshëm. Sipas dokumentarit Celebrity Crime Scene Marilyn Monroe, vendi ku u gjet pajet aktoreja dyshohet se ishte manipuluar për të mbështetur versionin zyrtar të ngjarjes. Autorët e programit pretendojnë se kanë identifikuar mos përputhje të shumta në hetimin e kohës. Sipas pretendimeve të paraqitura në dokumentar, Monroe kishte treguar miqve se kishte dëgjuar informacione të ndjeshme shtetërore nga vëllezërit Kennedy, përfshirë diskutime mbi armët bërthamore dhe projekte sekrete qeveritare, dhe se aktoria përbënte në këtë rast rrezik për sigurinë kombëtare. Megjithatë, vdekja e Marilyn Monroe vazhdon të figurojë zyrtarisht si vetvrasje e mundshme.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
3: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
5: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
3: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
6: How do you know?
7: I know. The eyes, chico, they never lie.
3: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
8: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
3: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
9: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
10: Jo të gjitha.
9: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
10: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
9: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
10: Dermadvance by Intermedica.
9: Kontakto 069 80 53 888.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Lab FM, kape peshkun e artë.

0: Ora 22 e 2 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë e shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kreu i SPAK-ut Klodian Brau deklaroi se prokuroria posaçme ka nisur vitin me 616 procedime aktive, ndërsa më shumë se gjysma e tyre kanë ardhur nga hetime proaktive të vetë institucionit dhe jo nga kallëzime apo referime të jashtme. Në një takim me gazetarët, Brau bëri të ditur se është përshpejtuar trajtimi i çështjeve të mbartura nga vitet 2019-2021 me një normë zgjidhshmërie 58% krahasuar me rreth 8% në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Këshilli i ministrave miratoi projektaktin ligjor që i hap rrugë dërgimit të profesuesve shqiptar në misionin ndërkombëtar në Gaza. Ministri i Mbrojtjes Erman Nufi njoftoi se Shqipëria do të nisë fillimisht me një përfaqësi prej 4 oficerësh të shtabit, ndërsa në një fazë të dytë do të vlerësohet angazhimi i mundshëm dhe vendodhja e dislokimit të tyre. Në vijim të komunikimit, ministri njoftoi edhe miratimin e vendimit për shpërblimin e zjarfikësve, forcave të armatosura dhe strukturave të tjera të angazhuara në përballimin e zjarreve, ndërsa tha se vendimi zbaton premtimin e bërë publikisht nga kryeministri Edi Rama. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka reaguar ndaj deklaratave të ministrit Nufi mbi marrëveshjen me SBA-n se nuk bie ndesh me kushtetutën dhe se është dhënë koha mjaftueshme që të shqyrtohej e lexohej. Bardhi tha se çështja nuk lidhet me sigurinë kombëtare, por me respektimin e kushtetutës dhe procedurave parlamentare. Mëtej komentoi se marrëveshja është miratuar me procedurë të përshpejtuar, duke mos u dhënë deputetëve kohë të mjaftueshme për shqyrtim. Këshilli i ministrave miratoi krijimin e Institutit Kombëtar Onkologjik. Ministra e Shëndetësisë Visala tha se ai do të integrojë shërbimet onkologjike në nivel kombëtar me qëllimin e bërjes pjesë në rrjetin evropian, duke krijuar mundësi për studime klinike, akses në trajtime inovative dhe bashkëpunime ndërkombëtare. Në të njëjtën mbledhje, qeveria miratoi edhe zgjerimin e programit të check-up-it, duke nisur nga muaji shtator. Të gjithë qytetarët mbi 35 vjeç do të mund të kryejn kontrollin bazë pa pagesë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: e dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imaginueshme, për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Në 2015-ën, Arlindo De Silva realizoi 1300 piktura për një muaj, duke vendosur një rekord botëror për krijimin e më shumë veprave të artit në një periudhë të shkurtër. Pikturat e tij, të cilat përshkruanin tema të ndryshme, ishin një dëshmi e aftësisë së tij për të punuar pa ndalesë. Ky rekord është një frymëzim për të gjithë ata që janë të pasionuar pas artit dhe kreativitetit. Arlindo ka treguar se përkushtimi dhe pasioni janë çelësi për të arritur më të mirën.
1: Club FM Guinness.
2: Në 2018-ën, Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën një rekord për numrin më të madh të personave që morën pjesë në një selfie grupi, 50.000 pjesëmarrës. Ky rekord ishte një shembull i ndikimit të fuqishëm të rrjeteve sociale në jetën e përditshme. Selfie masiv krijoi një moment të paharrueshëm për të gjithë ata që ishin të pranishëm. Ky aktivitet tregon se teknologjia mund të krijojë lidhje të reja mes njerëzve, pavarësisht distancës fizike.
1: Club FM Guinness.
2: Sa po njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Atenzione, atenzione!
4: Vini re, vini re.
3: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
4: Jemi ne, vim nga Troje tona. Apo jo është tjetër kjo?
3: La meraviglia di questa stagione.
4: Në për stacione.
3: Sëre.
5: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
3: Atencione, atencione.
6: Cafe Bourbone, magjika emocione.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Ngjyra e makinës zakonisht shihet si çështje estetike, por studimet tregojnë se ajo mund të ketë ndikim edhe në temperaturën brenda kabinës dhe në mënyrë indirekte në konsumimin e karburantit gjatë muajve të nxehtë. Makinat me ngjyrat e errta, sidomos e zeza, thithin më shumë rrezet e diellit dhe nxehen më shpejt. Si rezultat, temperatura brenda kabinës rritet, ndërsa sistemi i klimës duhet të punojë më shumë për të ftohur automjetin. Kjo mund të çojë në përdorimin më të madh të energjisë dhe rritje të konsumit të karburantit. Nga ana tjetër, ngjyrat e çelta si e bardha ose argjendi reflektojnë më shumë rrezet e diellit dhe ndihmojnë që makina të mbetet më e freskët. Një hulumtim i laboratorit amerikan Lawrence Berkeley ka treguar se një makinë me ngjyrë argjendi kërkonte më pak energji për ftohje krahasuar me një makinë të zezë, pasi temperatura në kabinë ishte më e ulët. Megjithatë, ekspertët tonë se ky është një ndikim më i vogël krahasuar me peshën që kanë faktorë të tjerë në temperaturë apo konsumimin e karburantit të makinës.
1: High Tech Time.
2: Përveç përdorimit të makinës elektrike për transport nga pika A në pikën B, një makinë elektrike mund të përdoret edhe si një bateri e madhe për furnizimin me energji të shtëpisë. Me një përshtatës vehicle to load, makina elektrike mund të përdoret për të furnizuar pajisje të ndryshme shtëpiake me energji. Edhe pse makinat elektrike funksionojnë më shumë si power bank, përdorimi i tyre në këtë mënyrë mund të jetë mjaft i kushtueshëm. Të tregojnë rezultatet e një testi të ri të klubit gjerman të automobilizmit ADAC. Që një makinë elektrike të funksionojë si burim energjia, ajo duhet të jetë pajisur me karikues 2 kahësh dhe të ketë mundësi përdorimi me një përshtatës V2L, Vehicle to Load. Prodhuesit kanë përshtatës të ndryshëm, ndërsa vetëm Byd e ofron atë si pajisje standarde. Gjatë testit, ekspertët gjerman lidhën disa pajisje të jashtme me makinat elektrike dhe zbuluan një fakt befasues. Konsumi i shtesë energjisë nga vetë makina për përdorimin e funksionit vehicle to load ishte mjaft i lartë.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Cameron with Comp, Kingdom of Fear, Club FM Power Play.

0: Kingdom.com, Kingdom of Fear, Club FM Power Play. Kingdom of Fear.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesë natës. Hua,
1: pash dhe ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash, do shta i gjenë më lirë.

A dini se cila është dëshira ime më e madhe? Dua që këtë vit vera të zgjasim më shumë. Të kem më shumë kohë që të bëj asgjë. Club FM, mos bëj asgjë. Kape Radio. Këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Domethënë, ndaloja njerëz, ju thoja çfarë hëngra në mëngjes, si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se un like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe 1 psikiatër. Po pse?

0: Çfarë është Vlora Marina? Është më shumë se një shtëpi buzëdetit. Është investimi që të shpërblen më një herë. Bli tani apartamentin tënd në Vlora Marina dhe përfito çdo vit pushimet e garantuara deri në dorëzim të ti. Për më shumë, vizito vloramarina.com. Vlora Marina, frymzuar nga deti, udhëhequr nga era. Ora 23.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Partia Socialiste ka depozituar në kuvent propozimin për reformën administrativo-territoriale. Mashuranca ka propozuar uljen e numrit nga 61 bashki që janë aktualisht në 46. Sipas draftit, bashkia do të mbetet të njësia vetme vetë qeverisës vendore, ndërsa krijohet një nivel i ri organizimi qyteti që do të zëvendësojë skemën aktuale bashki-njësi administrative. Pas bardhjes së propozimit, socialistët reaguan për të sqaruar se konsolidimi territorial nuk nënkupton zhdukjen asnjë bashkie apo qyteti. Bashkit në këtë proces do të ruajnë emrin, identitetin dhe qendrën e tyre urbane. Antarja e kryesisë së Partisë Demokratike Ilda Zhulali ka kërkuar sqarime nga ministri i jashtëm Ferit Hoxha pas raportimeve në mediat serbe se Shqipëria dhe Serbia kanë rënë dakord në parim për hapjen e dy konsulatave, një shqiptare në Bujanoc dhe një serbe në Shkodër. Zhulali e cilësoi çështjen si një zhvillim rëndësi të madhe për marrëdhëniet mes dy vendeve dhe kërkoi konfirmimin zyrtar nga ministri. Nga ana tjetër, Albana Vokshi deklaroi se nëse ky informacion është i vërtetë, Hoxha duhet të jap dorëheqjen. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha ka reaguar pas debatit për mundësinë e hapjes së një konsulate serbe në Shqipëri. Ai tha se veprimet konkrete do të ndërmerren vetëm pasi palët të bien dakord për të gjitha pikat e procesit. Mëtej, ministri nënvizoi se qëllimi kryesor i Shqipërisë është krijimi një pranie të përhershme konsulore në Luginën e Preshevës, të cilën e quajti një zhvillim të vonuar në një hapësirë ku jeton një komunitet i rëndësishëm shqiptar. Anthony Fauci ka refuzuar të përgjigjet pyetjeve të senatorëve amerikan për origjinën e COVID-19 dhe mënyrën se si Shtetet e Bashkuara menaxhuan pandeminë. Gjatë një seance tre orësh të Komisionit të Senatit për Sigurinë Kombëtare, Fauci përdori më shumë se 100 herë amendamentin e 5 të Kushtetutës së SBA-s, i cili mbron nga detyrimi për të dhënë dëshmi. Seanca u drejtua nga senatori republikan Rand Paul. Paul e akuzon ish drejtorin e Institutit Kombëtar të Alergjive dhe Sëmundjeve Infektive se ka mashtruar Kongresin lidhur me financimin e kërkimeve mbi koronaviruset në Institutin e Virologjisë në Wuhan. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Plazhi kushton më lirë se terapia. Këto e dëgjova dje nga goja e infermierës. A, sa më përqejo. Kape pushimet, kape rërën, kape detin.

A dini mund të shohë burrat nga gratë për sa i përket muhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Meri erë kësaj." She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

Pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, KB Radion.

0: ora 23 e 30 minuta.
1: A sa doja që COVID-19 fillonte në Las Vegas, sepse thuhet çfarë ndodh në Vegas, mbetet në Vegas. Viva!

kanë thënë që ka një plazh nudist është andej nga bregu. Let's come together. Po kalon një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, Kapa Radion.

0: gje për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrip me mua dhe kur u hodhëm pyeti: "Sa kohë ke që je instruktor?"
1: "Çfarë ti thoja?"

Gjeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Gjim më specifik, je thash. Po, po

Djel deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj?

Muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

Më duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Po, sa shumë pas kam birë dje. Klab FM, lëri.